Z tvorby Iny Boylovej doznela čarovná harfa. Filharmónia Essen ďalej predniesie violončelový koncert Márie Hercovej opus 10. Solo má Rafaela Gromesová, dirigentkou je Nil Venditti na zázname z marca minulého roka.

Violončelový koncert Marie Hercovej predniesli Rafaela Gromes a Filharmónia Essen. Dirigovala Nilven Ditti. Ako prídavok v podaní týchto interpretov zaznie tropár, modlitba k presvätej Bohorodičke od Hany Havrilecovej.

Vypočuli sme si modlitbu k presvätej bohorodičke Tropár Hany Havrilecovej. Filharmónia Essen ďalej uvedie dielo Louise Dumont Farensovej Symfóniu číslo 2 D-dur opus 35 v štyroch častiach Andante, Allegro Andante, Scherzo a Andante.

Koncertný záznam Esenskej filharmónie sme završili symfóniou číslo 2 D-dur Louise Dumont-Farensovej, dirigovala Nil Venditti. Guldovo klavírne trio teraz uvedie klavírne trio Amol Leokadie Kašperovej. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si jedno z posledných dielov Leokadie Kašperovej klavírne trio Amol v prednese Guldovho klavírneho tria. Ida Gamulin teraz uvedie život kvetov cyklus Dory Pejačevičovej. Časti Snežienka, Fialka, Konvalinka, Nezábudka, Ruža, Ľalia, Chryzantéma.

Vypočuli sme si poetický Život kvetov Dory Pejačevičovej opus 19. Hrala Ida Gamulin. Záver prvej časti Euroklasik Nocturna bude patriť Gražine Bačevičovej a ľudovým skiciam pre malý orchestrálny súbor. Hrá Symfonický orchester Poľského rozhlasu.

V prvej časti Euroklasik Nocturna sme od druhej hodiny počúvali diela výlučne ženských autoriek, konkrétne Inny Boylovej, Marie Hercovej, Hany Havrilecovej, Louise Dumont-Farencovej, Leokadie Kašperovej a Dory Pejačevičovej. Doznelo ľudové skice Gražiny Bačevičovej.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vysielacieho času Rádia Devín sa môžete tešiť na kantátu pre soprán, dvojo huslí a basso continuo z tvorby Georga Friedricha Händla. Názov kompozície je Agrippina con dotta a morire, dunque Sara pur vero. Agrippina odsúdená na smrť, takže je to predsa pravda. Spieva sopranistka Joana Košlovsky, sprevádzajú súbor Muzika Alta Ripa. Vyladené máte Rádio Devín a Euroklasik Nocturno. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok.

Vypočuli sme si kantátu Agrippina odsúdená na smrť z Handlovej tvorby. Spievala Joana Košlovský, hrala muzika Alta Rípa. Filharmónia Oslo teraz uvedie tri obrazy pre orchester Claude Debussyho, ktoré autor skoncipoval v rokoch 1905 až 12.

Filharmónia Oslo dohrala tri obrazy Claude Debussyho. Zo skladie pre klarinet, violu, violončelo a klavír teraz zaznie časť Allegro Vivace Manon Troppo C-dur z tvorby Maxa Brucha. Hrajú Moshe Hammer, Tsuyoshi Tsutsumi a William Treat.

Po krátkej ukážke z tvorby Maxa Brucha Allegro Vivace Manon Troppo C-dur si teraz vypočujeme známu predohru z netopiera Johanna Strausa mladšieho. Na zázname z roku 1998 hrá Filharmónia BBC, diriguje Vasilij Sinajský.

koncertnej sály Bridgewater v Manchestri doznela predohra k netopierovi Johanna Strausa mladšieho. Filharmóniu BBC viedol Vasilij Sinajský. Angela Changová z archívu kanadského rozhlasu zahrá 4 prchavé skladby Kláry Šumanovej, jej 15. opus.

To boli, milí poslucháči, štyri prchavé skladby Kláry Šumanovej, hrala Angela Čengová. Pokračujeme Pater Noster, Otčenášom Giuseppe Verdiho na Danteho text. Spieva spevácky zbor francúzskeho rozhlasu, dirigentom je Donald Palumbo.

Z tvorby Giuseppe Verdiho doznel Pater Noster. Spevácky zbor francúzskeho rozhlasu viedol Donald Palumbo. Jaap ter Linden, Aachet Zweistra a Ton Koopman ďalej prednesú solo sonátu pre violončelo a basso continuo G-dur Petra Helendála, opus 5, číslo 1.

Doznela lyrická báseň Desdur Alexandra Konstantinoviča Glazunova. Hral západoaustrálsky symfonický orchester. Dnešné Euroklasik Nocturno zakončí austrálska profesorka Donna Coleman. Predniesie ragtimeového slávika Josefa Francisa Lamba.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na rádiu Devín. Áno, aj dnes sme si pripravili niečo špeciálne pre vás, aby sme vás prekvapili, ale aj, myslím si, že aj zabavili. Vitajte a príjemné počúvanie vám želám.

Slovo alebo názov, jednoducho Benny Goodman. No a poďme na to. Benny Goodman, úžasný kapelník a klarinetista so svojím intelektuálským dozorom nad svojím orchestrom, cez svoje premúdrelé brýlky alebo okuliare, ktorými tak potuteľne a s úsmevom a až filištínsko, by som povedal, no, veľmi zábavným spôsobom, sledoval celé dianie nielen v orchestri, ale so svojimi solistami. Je to veľmi inteligentný pán, ktorý sa samozrejme svojou hrou, aj ukázal, ako by sa dalo príjemne, možno niekedy dramaticky a zase veľmi veselo hrať na klarinete. No veď posúďte, toto je Benny Goodman.

Somebody Stole My Girl, Blue Lou, Send For You Yesterday, You Are Sweetheart a mnohé ďalšie. To sú skladby, ktoré si dnes zahráme. Sú to skladby, ktoré aranžoval väčšinou Fletcher Henderson, to bol taký dvorný aranžer Bennyho Goodmana, napriek tomu, že mal aj svoj orchester, ale z času na čas taký malý melouch, ako sa vraví, urobím si aranžmá pre Bennyho, aby aj tí chlapci v tej kapele swingovej mali čo hrať. Pretože Fletcher Henderson bol vyhľadávaný a známy, vynikajúci černošský kapelník a úžasný aranžér. No a Benny Goodman sa nechal opantať touto swingovou, húpavou hudbou, ktorú on veľmi rád prezentoval.

Benny Goodman je naozaj osobnosť. Myslím si, že dnes sa k nemu vracajú mnohí klarinetisti, a nie len takí, ktorí chcú hrať swing, ale aj takí, ktorí chcú hrať jazz, alebo jednoducho chcú zvládať rôzne nuancy a rôzne zvukové, malebné a možno aj trošku také, by som povedal, zašpinené jazzové farby na klarinete. Klarinet sa v rámci svojho jazzového pôsobenia samozrejme vyvíjal v orchestroch alebo aj v menších zoskupeniach, kde hrá stále svoju podstatnú rolu, to jest takého, by som povedal, navodzovača atmosféry, ktorá vie byť niekedy až dramaticky vygradovaná. A toto naozaj Benny Goodman vedel. Mal však jeden úžasný cit, a ten cit to bol cit pre spoluhráčov, pre solistov, pre ľudí, ktorí on zavolal do orchestra, aby s nimi spolupracoval a dal im rovnaký priestor. Samozrejme, nikdy sa ich nesnažil zatieniť, práve naopak doplniť. A to si môžeme zaspomínať na spoluprácu napríklad aj s Peggy Lee, ktorú tak povediac vyniesol na svetlo jazzového neba. No, Benny Goodman má tých zásluh oveľa viac. A my si dnes počúvame nahrávky z roku 1954.

Verím, že aj dnešná relácia s Benny Goodmanom bola pre vás nielen veselá, príjemná a možno aj trošku poučná a počuli ste skladby, ktoré ste veľmi dlho nepočuli. Tak verím, že sa opäť niekedy k Benny Goodmanovi spolu vrátime. Máme teraz rok Mozarta a výročie Mozartove by bolo dobré si pripomenúť, pretože Benny Goodman má Mozartove skladby spravené do swingového rytmu a to bude tiež možno zaujímavé. Ale to až na budúce. Zatiaľ do počutia, priatelia.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

0: Vlastne sa nič také nestalo. Zaznie hlas tmy. Nič také sa nestalo. Ozve sa znova. Kladie dôraz na každé slovo a ako ich jedno po druhom ťahá z úst, rozsvecuje sa reflektor veľmi pomaly, až celkom osvetlí stred pódia. Nikto tam nestojí. Veď čo? Čo také to je? Hovorí o niečo rýchlejšie, menej presvedčivo. Hlas jej poskočí. Najskôr sa v kuželi objaví jedna ruka, biela dlaň a za ňou čierny rukáv. Na tost mi vyhupne zaoblený bok a chudá noha v čiernych nohaviciach. Spraví krok a potom ďalší. A už tam stojí celá. V takom ostrom svetle sa na seba vôbec nepodobá. Je nejaká menšia, chučia, ale možno je to tou čiernou farbou. Tvár má úplne hladkú, napnutú, pohľad zabodnutý niekam pred seba. Vlasy pevne stiahnuté do vrkoča. Obe ruky zdvihne a ohne v lakťoch, dlane otočené dohora. Pokrčí plecia a dvakrát zažmurká. Vykrúti ústa do grimasy a dodá, zvlášť v tejto dobe. Ruky pomaly spúšťa pozdĺž tela a pôsobí napeto. Dáva si pozor, aby sa nedotkla svojho pása, bokov, stehien. Jej pohľad stráca na ostrosti. Vedela by som teraz začať rozprávať a vedeli by sme sa dostať, ako sa vraví, ku koreňu veci. Stačilo by si ľahnúť na gauč. Pravou rukou ukáže, kam si do tmy za seba. A hovoriť o detstve a o puberte, o vzore otca a matky a celej rodiny, že? O prázdninách u strýka na dedine alebo o vyradení z hádzanárskeho tímu v 5. triede, napríklad. Na to sa zamračí, nahnevane zatne peste a skríkne, to nie je fér, to nie je... Po chvíli peste uvoľní, pohýbe prstami, tvár sa jej vyhladí. A postupne by sme sa dopracovali na toto detské ihrisko. Reflektor zabliká, svetlo sa po chvíli ustáli. Pokrčí obe nohy v kolenách, prudko si čupne k zemi. V jednom kolene jej pritom nahlas praskne. Chceš džúsik? Chceš? Poď, aha, dám ti. Aký ti dám, jahôdkový? Nie? Nie jahôdkový? Prečo nie jahôdkový? Jej hlas je zvláštne nosový. Nejaký? Nie si smednučka? Dobre, tak nejaký džúsik. Tak sa teda pekne hrajkaj. Ešte chvíľu takto zotrvá. Pozoruje. Oči zo strany na stranu. Na niečo slabo prikývne. Zaprie sa dlaňami a sťažka sa postaví. Takmer nebadane pokrčí obočie. Napraví si čierne obtiahnuté tričko, ktoré sa jej predtým vyhrnulo. Ako sa taká zaneprázdnená matka dostane... Nechytaj to! Ako sa taká matka s malým deckom zrazu dostane do situácie... Nedávaj si to! Predkloní sa, natiahne ruku, dlaň nástojčivo vystrčená dopredu. Nedávaj si to do pusiny! Nadvihne obočie. No tak. Dlaň vystrčí ešte naliehavejšie pred seba. Zatrasie hlavou, vrkoč jej lieta zo strany na stranu. Na tvári sa jej objaví najskôr nepatrný úsmev, o chvíľu už ho nevie skryť. Pohľad dvihne k publiku, zasmeje sa, hodí rukou a vzpriami sa. Ako sa taká obyčajná matka dostane do situácie, že môže konkurovať biblickým neviestkam? Že by jej mohli medzi oči vypáliť šarlátové písmeno a na zadok kráľovskú značku? Zo pár ľudí sa váhavo zasmeje. No ako? Ako sa k tomu jeden, teda jedna, dostane? Má pootvorené ústa, zdvihnuté kútiky. A vtedy sa ozve zvuk messengera. Cink. hľadisku sa strhne ruch. Viacerí sa začnú ošívať. Ozve sa druhé cinknutie, to už niektorí nervózne a pohoršene mrmlú. Pootočí hlavu, prižmúri oči a rukou si pobúcha po zadnom vrecku nohavíc. Vyberie tenký ružový iPhone, ak sa nemýlim, je to stále tá jej sedmička, odblokuje ho, pozrie sa na displej a usmeje sa. Ľudia v hľadisku sa upokoja. Niektorí sa potichu smejú. Presunie sa k okraju svetelného kužela. V jednej ruke má mobil a ukazovákom druhej vyťukáva, takto na tom telefóne skutočne zvykne písať, a vyzerá to, že odoslala správu. Teraz hľadí na displej v miernom tranze, na modro ožiarená, s evidentným očakávaním. Prepáčte, povie, ale zdá sa, že je jej jedno, či prepáčime. Zodvihne prst, trochu sa ešte odvráti. O chvíľu sa jej tvár znova rozjasní. Mimicky aj od displeja cinkne messenger, ale potom pokrúti hlavou a otočí sa späť k divákom. Prepáčte, zopakuje. Tlačidlom na boku telefónu vypne zvuk. Ešte sa naposledy pozrie na displej a vloží si mobil späť do zadného vrecka nohavíc. Kde sme to skončili? Aha, pri neviestke biblickej, či vlastne babylonskej. Potrasie hlavou, vlažne sa zasmeje. Naprieč dejinami sa tiahne zoznam padlých žien, ničiteliek rodín, ničiteliek mužov, kariér. Pateticky máchne pred sebou rukou. Pripíšeme tam aj mňa? Žmurkne. Pripíšeme? Nikto nereaguje. Neviete? Neviete a čakáte? Ako to vlastne bolo? Ako to len celé bolo? Vyslovuje to pomaly a znova dôrazne. Aké mala dôvody? Pýtate sa istotne. A to je od vás pekné. Naozaj. Nesmiete sa. Je to pekné. Vo svete predsa existuje niečo ako kauzalita. Urobila to preto, lebo všetko sa deje z nejakého dôvodu. Prečo robíme to, čo robíme? Spýta sa a prižmúri oči. Poviete si, spomenula si na prázdniny u strýka, istotne mal šmátravé ruky, ktoré zvykli zásť priďaleko, privysoko, od kolienka cupilupy po čatôčky a preto má aj v dospelosti narušené vzťahy s mužmi. Pokrúti hlavou. Ale musím vás klamať. Vážený prítomný, môj vychudnutý strýko je nefalšovaný homosexuál, dedinský podivín, tichý a dobrý človek, ktorý mi na birmovku kúpil krajšie hodinky ako moji rodičia. Začne prikyvovať. Áno, potom som nosila dvoje. Na jednej ruke jedny, na druhej druhé. Ruky vystrie pred seba a zatrasie nimi. Pripomína to tlieskanie nepočujúcich. Nenosila. Letá u teplého strýka boli ako od Rozamunde Pilcherovej. Mal ešte taký veľký slamenný klobúk, v ktorom behal po dvore a občas sa s ním odvážil aj do dediny. Keď hovorí dlhšie, začína zrýchľovať a prehĺta konce slov. Na to sa jej stalo práve teraz. Spamätá sa však, zhlboka sa nadýchne, pauza a pokračuje. Strýko bol na nás dobrý. Dovolil nám viac ako rodičia. S bratom sme k nemu chodili na prázdniny a pravidelne zneužívali jeho pohostinnosť asi tak do konca strednej školy, občas aj potom. Ešte raz opakujem, to my jeho, nie on nás. Takže nie. Nikdy som do ruky nedostala maňáska, že ukáž nám na ňom, kde ťa chytal strýko. V publiku to zašumí. Zo pár ľudí sa nahlas rozosmeje. Možno ani nie tak na tom, čo, ale ako rozpráva. A ona pokojne, s rukami spustenými vedľa tela, čaká, kým nebude v sále znova ticho. Možno niečo s tými rodičmi, poviete si. Možno, odpoviem vám. Ale možno by bolo dobré trošku sa k tomu uvoľniť. Predsa len dostávať sa do hĺbok vlastného podvedomia dá v stoji zabrať. Ak dovolíte, prejdem sem. Znova ukáže, kam si do tmy za seba. V tom cvakne reflektor a v kuželi svetla vzadu vľavo sa objaví starý kožený gauč. Prejde k nemu rázným krokom a rovno si naň ľahne. Hlavu si položí na biely vankúš a nohy vyloží na opierku na druhej strane. Ešte trochu vytočí zadok smerom k publiku. Vyberie si z vrecka mobil, ktorý utlačí, položí ho na zem pod seba, ruky si založí na bruchu. Zatvorí oči a zhlboka sa nadýchne. Tak, vypustí zo seba a hrudník jej klesne. Moje detstvo nebolo ničím výnimočné. Som mladšie dieťa, ale nepociťovala som žiadne výhody. Práve naopak. Už od malička mi vtlkali do hlavy, že mám po bratovi upratovať hračky a potom neskôr vreckovky okolo postele. Umyť po ňom podlahu na záchode, prichystať mu jesť. Víkend sa začína v sobotu o druhej po obede, keď sa doupratuje. Keď ja doupratujem. Mykne plecom. Matka milá, trochu úzkostlivá. Toto nerob, prestaň, nechaj to tak. Poslednú vetu vysloví tak rýchlo, že jej takmer nie je rozumieť. Zastaví sa, nadýchne, vydýchne. Otec? Mali sme ťažké začiatky. Prvých asi 25 rokov. No ako šiel čas, dopracovali sme sa k večerom pri víne, počas ktorých mi rozpráva svoje polovymyslené príhody z prvej polovice 80. rokov, keď som ešte ani nebola na pláne, kde vystupuje ako odporca komunizmu, v poslednej dobe aj ako Kasanova. Vybalí ich na mňa vždy, keď mama odíde spať a ja si sama prilievam víno do pohára, tým viac, čím detailnejšie otec zachádza do svojich predmanželských avantúr. Diváci, ale hlavne diváčky, v sále sú po väčšine ženy, na ňu sústredene hľadia.
1: Na Šírave som mal jednu takú...
0: Zahryzne si do spodnej pery. Rukami nad svojim hrudníkom urobí dva oblúkovité pohyby.
1: Ale že takú...
0: Zopakuje oblúkovité pohyby, na to si ruky položí znova na brucho a pozrie sa do hľadiska. Možno, že túto časť aj preskočím, či... Čaká. Alebo to zrýchlim. Nikto v hľadisku nereaguje. Odpovie si sama. Dobre, teda zrýchlim to. Otočí tvár dohora.
1: A ja tam sedím a pijem, hlava mi padá na stôl, pred polnocou si vždy volám taxík, vyhovorím sa na dcéru.
0: Nie, oci, všetko je v poriadku, všetko je OK, len idem za malou, veď to poznáš. Hrudník sa jej pomaly dvíha a klesá.

0: Nahrádzam ocinkovi syna, povie po chvíli. Čaká s pootvorenými ústami. Stali sa veci, pokračuje tichším hlasom. Stávajú sa aj v lepších rodinách. A v tej našej sa stali v čase, keď som chodievala na to ihrisko. Nadvihne hlavu a pozrie sa smerom, kde predtým kvočala.
1: Kam si si dala hračku? No kde ju máš? No kde? A ja to mám ako vedieť.
0: Chce si položiť hlavu späť na vankúš, no jej pozornosť upúta displej mobilu, ktorý sa práve rozsvietil na modro. Váha. Na chvíľu znova pozrie smerom, kde bolo predtým ihrisko, a pokrúti hlavou. Pst, povie. Mobil stále svieti. Nevydrží to, nakloní sa, šuchne palcom po obrazovke a príjme hovor. Priloží si telefón k uchu.
1: Áno?
0: Počúva. Na druhej strane, ako by skutočne niekto rozprával. A čím dlhšie ten, kto si rozpráva, tým väčšmi sa jej zaťahuje tvár.
1: Čo?
0: Prudko sa posadí, chodidlami dupne na drevené dosky. Predkloní sa, ako by potrebovala chytiť dých, a oči jej neprítomne krúžia zo strany na stranu. Zodvihne ľavú ruku a priblíži sa ňou k perám. Zaváha a ruku ešte trocha dvihne, dotkne sa čela.
1: A je ešte niekde blízko? Alebo kam odišiel? Prečo ste ho nechali?
0: Tón jej hlasu je na poli nahnevaný, na poli ustaraný. Zvraští čelo? Medzi obočiami hore nad nosom sa jej objaví hlboká vráska. Tá je nová. Vyzerá to, že už viac nemôže počúvať. Mobil chytí pred seba a pozerá sa naň. Hlas na druhej strane stále čo si hovorí. Pohľad sa jej viac a viac rozpíja.
1: Áno, áno, pôjdeme už domov. Počkaj, maminka teraz nemôže,
0: povie nosovým hlasom. Na miesto, kde predtým kvočala, sa už nepozrie. Ukončí hovor, telefón si pohodí v ruke a položí ho späť na zem medzi bosé chodidlá. Lakťami sa oprie o kolená, prepletie si prsty oboch rúk. Chvíľu sedí celkom vážna, pootvorí ústa, ako by niečo chcela povedať, no potom ich zatvorí, nervózne pokýve pravou nohou.
1: Nič, nič to. Už je to za nami.
0: Pomaly si líha späť na gauč a čosi si mrmle. Vôbec jej nie je rozumieť. Publikum napína uši. Diváci sa predkláňajú, aby lepšie počuli. Ja sa bez rozmýšľania predkloním tiež. Stále mrmle, ale už hlasnejšie. Koktá, hlas sa jej trasie. Počujem niečo ako... keď sa nad tým tak zamyslím, možno to nejako súvisí... Možno to vlastne celé súvisí...
1: Ja neviem, ako to mám vedieť. Vy mi to povedzte, súvisí to?
0: Hej no, vy ste len ticho.
1: Na čo je toto dobré? Samé otázky. No na čo je toto dobré, na čo?
0: Hlas sa jej dvíha. Pri poslednej otázke už takmer kričí.
1: To je tá pointa modernej terapie. Človek si zaplatí strašné peniaze za to, že sa nahlas porozpráva sám so sebou pred niekým cudzím. Nemám pravdu?
0: Trochu silene sa zasmeje a pozrie sa do hľadiska. Ležérne si preloží nohu cez nohu, zahniezdi sa na gauči a pokračuje. Bolo to ťažké obdobie pre všetkých, ktorí ho poznáme. Vyrastáte spolu v jednej izbe, potom sa s ním hádate a bijete, dívate sa, ako si je šušne. A potom sú aj také momenty, keď ste spolu proti celému svetu a to vás spája. Prežili sme spolu dedinskú základku, čo v mojom prípade nebolo medlízať. Potom sťahovanie do mesta, potom aj letá na dedine, naspäť v tom istom dome, ale už ako návšteva. My versus ostatné dedinské deti. Keď odišiel, tak som... Ja neviem. Ja fakt neviem, či to s tým nejako súvisí. V zúfalom geste zodvihne ruky. Na to si pravú dlaň priloží k ľavému kútiku úst a sprisahanecky zašepká. Tak to teda vyzerá ten rozhovor samej so sebou u terapeuta. Znova je ticho. Len sa na gauči začne trochu mrviť. Ako by ešte stále nenašla tú správnu polohu. Alebo možno treba zájsť ešte hlbšie. Úsmev na tvári. Prehne sa v páse. Vypne hrudník. Nohami sa odrazí od opierky. Mierne ich roztiahne a zakloní hlavu. Vyrazí jej z hrdla. Viacerí diváci sa vyľakane vystrú. Chvíľu zostane v tejto polohe. Potom znova venuje publiku veľmi odovzdaný pohľad. Telo jej sklzne späť na gauč. Hlava zostane na vankúši a nohy na opierke na druhej strane. A pokojným hlasom povie: to vlastne ešte nie. Zatiaľ sme boli len na ihrisku, všakže. Mala som samozrejme na mysli iné hĺbky. Ako však o tom vôbec začať? Prstami pravej ruky si stláča prsty tej ľavej. Ako o tom vôbec začať? Už som vám povedala o mame, o otcovi. Tú pohybom naznačí pitie z imaginárnej fľaše. O strýkovi aj o bratovi. Teda ešte nie úplne všetko, ale... Urobí dramatickú pauzu a hlas sa jej zlomí. Mám ešte niečo. Asi by to mohlo nejako súvisieť. Uvidíme. A možno nastal čas, aby som to... ako sa vraví v tejto terapeutickej hantírke, nechala vyplaviť. Ako to bolo? Ako to len bolo? Počkať, asi... Nič v jej hlase, ani v polohe, ani v gestách nenaznačuje, čo sa chystá urobiť. Pravá ruka jej vystrelí k hrdlu

Tvári sa, že o niečom tuho premýšľa. Pomrví pažami, pokýve nohami, prakticky sa porozcvičuje a na to siahne rukou do pravého predného vrecka. Krčí tvár, niečo tam hľadá. V okamihu, keď na to narazí, nadvihne obočie. Čo si vyťahuje? Teraz to drží v zatvorenej dlani pred sebou. Usmeje sa jedným kútikom úst, prefíkane a otvorí dlaň. Ten drobný predmet takmer nie je vidno. Znova ho zovrie, vyšvihne ruku dohora a spomedzi prstov to niečo maličké vystrelí hore. Potom to chytí a znova vyhodí. Urobí tak ešte dvakrát, stále sa pri tom usmieva. Zvážnie. Drobný predmet rýchlo schová späť do vrecka. Je taký maličký, že ani teraz nevidno, že ho tam má. Nijako nevystupuje. Nenadvihuje látku. Postaví sa z profilu. Teraz už úplne vážna. Zatvorí oči. Nadýchne sa. A v tom jej pravá ruka znova vystrelí smerom k hrdlu. Prudko ho zovrie. Otvorí oči. Má ich vytreštené od strachu, alebo možno od prekvapenia. Zalapá po dychu. Zaženie sa ľavou rukou. Nohy sa jej podlamujú a urobí neistý krok vzad. Na to druhý a potom rýchlo cúva. Ustupuje po pódiu. Zasvieti na ňu iný reflektor a sleduje jej pohyb. Až kým s rachotom netresne o labilnú drevenú stenu na kraji pódia. Jej pravá ruka akoby ani nepatrila k nej. Zatláča jej krk a ju celú silnejšie a silnejšie k stene alebo k paletám, alebo čo to je. A tie pod jej váhou stále praskajú. Niektorí diváci sa znova spontánne naklonia dopredu. Stále vytriešťa oči. Ľavou rukou sápe pred sebou, nedýcha. Vidno to na jej tvári, celá červenie. Ruka ju nie a nepustí. V momente sa niečo zmení. Pravá ruka sa uvoľní a spustí sa vedľa tela. Zhlboka sa nadýchne, odrazí sa od steny, pohupne sa na nohách a vytrasie si obe ruky. Na tvári má až neprirodzený pokoj. Prebehne po nej len nepatrný tieň. Skoro nečujne zamumle. Alebo to bolo takto? Odkašle si. Jej pravá ruka znova vystrelí ku krku. Viacerí v hľadisku zhýknú. Uhne hlavou, ruka schmatne vrkoč a trhne ním. Celá sa pokorne skloní, tvár jej teraz kriví bolesť. Trhne ešte raz a poriadne. Predkloní sa ešte hlbšie. A ruka ju zasa ťahá po pódiu. Svetlo ju nasleduje, až kým dôjde do kužela v strede, kde sa začne skrúcať okolo vlastnej osy, až kým sa úplne nezloží na zem. Potichu. Pomaly. Ruky spustí vedľa tela. Nohy má pokrčené v kolenách. Ubolený výraz jej vyprcháva z tváre. Mohol by toto byť ten koreň veci? Spýta sa zamyslene. Na poli chrčí a váhavo sa dotkne svojich pier. Pomaly sa dvihne na lakte. Postupne naberá silu. Posadí sa. Nohy si prekríži do polohy lotosového kvetu. Ruky položí na kolená. Zhlboka sa nadýchne a vydýchne.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021. Svetové rádio Devín.

Dobrý večer. Koncerty zo sveta budú dnes od našich susedov. Z hudobnej ponuky Európskej vysielacej únie som vybrala podujatie z Katovíc. Nerušené počúvanie hudby Georgea Enesca, Albana Berga a Antonína Dvořáka želá Silvia Zvarová. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu, Poliaci majú niekoľko rozhlasových, veľkých telies, vznikol v roku 1935 vo Varšave. O 10 rokov neskôr, po skončení druhej svetovej vojny, ho obnovili v Katoviciach. Od roku 2014 sídli v novej, modernej budove, ktorú projektoval domáci architekt Tomáš Konior a akustiku dizajnoval slávny Yasuhisa Toyota, ktorý stojí za najväčšími akustickými projektmi po celom svete. Orchester v dnešnom zázname vedie ich momentálny šéf-dirigent, Američan Lawrence Foster. Na úvod si vypočujeme dve časti zo suity číslo 1 Georgea Enesca. Enescove skladby sa dočkali len malej publicity, pokiaľ sa sám nezúčastňoval na ich prezentácii ako huslista, klavirista alebo dirigent. Dnes už to tak nie je a zásluhu na šírení skladateľského odkazu autora má práve Lawrence Foster, Američan rumunského pôvodu. Enescova orchestrálna suita číslo 1 z roku 1903, najmä prelúdium a menuet, ktoré si teraz vypočujeme, boli údajne najobľúbenejším didaktickým dielom Zoltána Kodája. Určite preto, lebo hudba je nepochybne fascinujúcou zmesou wagnerovských, neoklasických a folklórnych vplyvov. Na úvod koncertov zo sveta zaznie zaujímavá skladba plná živých rumunských rytmov, ale aj zvláštnych harmonií. George Enescu, orchestrálna suita číslo 1 C-dur, opus 9, prelúdium a menuet. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu v Katoviciach diriguje Lawrence Foster.

To boli dve časti z orchestrálnej suity číslo 1 Georgea Enesca v podaní Národného symfonického orchestra Poľského rozhlasu v Katoviciach a dirigenta Lorenza Fostera. Pokračujeme dielom rovnako zo začiatku 20. storočia. Husľový koncert napísal Alban Berg v roku 1935. Je to pravdepodobne Bergovo najznámejšie a najčastejšie hrané dielo. Na objednávku husľového virtuóza Louisa Krasnera písal koncert, no v tom čase ho zasiahla bolestivá správa úmrtie Manon Gropiusovej, dcery Almy Mahlerovej, ktorá mala len 18 rokov. Tento tragický impuls premenil pôvodne plánované dielo na hlboko osobné rekviem. Berg v ňom sofistikovane prepája prísnu dodekafonickú techniku s ozvenami tradičnej tonality. Počujeme tam aj citáciu korutánskej ľudovej piesne. Výsledkom je skladba, ktorú sám autor pod titulom označil ako Na pamiatku aniela. Hlavným prepojením je však odkaz na Johanna Sebastiana Bacha. Tých odkazov, nebadaných, znejúcich vo vedení hlasov, je viacero. Napríklad z Bachovej kantáty O večnosť, ty osudové slovo, jej text obsahuje slová Blahoslavení sú tí, ktorí zomierajú v Pánovi, pričom Berg ich určite zamýšľal ako odkaz na Manon. Najvýraznejším momentom diela je záverečné adágio, kde Berg cituje Bachov chorál Es ist genug, je dosť, pane, ak je to tvoja vôľa, vezmi ma k sebe. V skutočnosti nie je od Bacha, ale od Johanna Rudolfa Áleho. Harmonizoval ho Bach, zvečnil Berg. Koncert je hudobná cesta od hlbokého smútku až po dramatické zmierenie. Vypočujme si teraz dielo, v ktorom sa husle svojím spôsobom stávajú hlasom ľudskej duše hľadajúcej večný pokoj. Bola to posledná skladba, ktorú autor dokončil. Alban Berg, koncert pre husle a orchester Na pamiatku aniela. Časti Andante Allegro, Allegro Manon Sempre Rubato a Adagio. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu v Katoviciach vedie Lorenz Foster, solo na husliach hrá Karolín Widmann.

Nemecká huslistka Caroline Widmann okrem romantickej klasiky hrá diela 20. storočia. V jej vynikajúcej interpretácii znel koncert pre husle a orchester na pamiatku Aniela Albana Berga. Sprevádzali ju Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu v Katoviciach a dirigent Lawrence Foster. Caroline Widmann sa s publikum rozlúčila prídavkom Nech sa páči, Dolče z fantázie číslo 7 Georga Filipa Telemana.

V Rádiu Devín počúvate koncerty zo sveta, záznam z Poľska. Posledným opusom, ktorý bol na programe v Katoviciach a ktorý si vypočujeme aj my, je 8. symfónia Antonína Dvořáka. Doba vzniku diela je už obdobím veľkej vyrovnanosti a nájdením odpovedí na všetky základné otázky ľudskej existencie. Písali ju počas leta a jesene 1889. Skladateľ tu tká príbeh mimoriadne farebným spôsobom. Nechal sa viesť vôňou českých lúk, spevom vtákov vo svojom obľúbenom sídle vo Vysokej u Příbrami a radosťou zo života. Na rozdiel od jeho dramatickej a tragikou presiahnutej 7. symfónie je táto 8. oslavou čistého hudobného optimizmu a vrúcneho vzťahu k domovine. Opäť počujeme autorovú náklonnosť k českej a slovanskej ľudovej hudbe. Dvořák v nej upúšťa od prísnych symfonických pravidiel a pre 8. je charakteristická premenlivosť nálad, ktoré sa striedajú v pestrom slede, od pastorálnych obrazov cez intonácie tanečné a pochodové až po plochy dramaticky vypeté. Je kantabilná, s priamočiarosťou a píše sa, že predstavuje skôr vokálny ako inštrumentálny typ melodiky. Pre niekoho najkrajšia spomedzi Dvořákových symfónií. Je to skladba, ktorá nepotrebuje zložité príbehy, pretože jej príbehom je samotná radosť z tvorby a krásy okolitého sveta. Antonín Dvořák, symfónia číslo 8, G-dur, opus 88 a časti Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso molto vivace, Allegro manon troppo. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu v Katoviciach vedie Lorenz Foster.

Pod taktovkou Lorenza Fostera účinkoval Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu v Katoviciach. Vypočuli sme si symfóniu číslo 8 Antonína Dvořáka. Toto dielo zároveň ukončilo záznam z Katovic. My máme ale na programe ešte jedno dielo rovnakého autora. Komorná hudba, najmä pre sláčikové nástroje a klavír, zastáva v tvorbe Antonína Dvořáka kľúčové miesto. Dvořák sám bol vynikajúcim huslistom, violistom a klaviristom, preto nie je divu, že mu boli práve tieto nástroje blízke a dokonale im rozumel. Napísal viaceré sláčikové kvarteta, kvinteta i sexteto, klavírne triá, z ktorých mnohé patria k tomu najlepšiemu, čo pre dané obsadenie kedy vzniklo. Aj klavírne kvarteto S-dur, podobne ako 8. symfóniu, ktorú sme pred chvíľou počúvali, skomponoval Dvořák behom letných mesiacov v rovnakom roku 1889 v malebnom prostredí svojho letného sídla vo Vysokej. A opäť pokoj a krása prírody vyvažovali zhon veľkomesta. Pre Dvořáka to bolo obdobie priam horúčkovitej tvorivej energie. Sršal množstvom nápadov, ktoré nestíhal spracovávať tak rýchlo, ako by si bol býval prial. 10. augusta 1889 píše svojmu dobrému priateľovi Alojzovi Goeblovi. Chcete vedieť, co delám? Mám toho plnou hlavu, jen kdyby to mohol človek ihned napsat. Ale jaká pomoc? Musím pomalu, jen co ruka stačí, a to ostatní dá pán Búh. Nyní mám už zase 3 viety nového kvarteta s klavírem úplne hotové a finále bude za niekoľk dní. Ide to nad očekávaní lehce a melodie se jen hrnou. Zaplať pán Búh. Klavírne kvarteto sa nesie v duchu častých náladových zmien a obdivuhodných transformácií tém, ktoré sú pre jeho tvorbu typické. V diele je taktiež zdôraznená úloha violy, najmä v kontrastných témach krajných častí. A tak ako pri symfóniách aj v priestore komorného zoskupenia ukazuje Dvořák mimoriadny cit pre zvuk nástrojov a dielo obsahuje všetko, čo publikum vždy osloví. Nádherná živá melodika, premenlivosť a vrúcne lyrické úseky. Hrá Sukovo klavírne kvarteto, Antonín Dvořák, klavírne kvarteto číslo 2 S-dur opus 87, časti Allegro con fuoco, Lento, Allegro moderato grazioso, finále Allegro manon troppo.

Vynikajúci českí interpreti, česká tradícia komorných zoskupení v technickej zručnosti aj v precíteným prednesom. To bolo Sukovo klavírne kvarteto a ich interpretácia klavírneho kvarteta číslo 2 Antonína Dvořáka. Milí poslucháči, dnešné koncerty zo sveta sa končia. Príjemný večer s Rádiom Devín želajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktorka Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín, hudba mladých.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Hudba mladých s hudobnou redaktorkou Kristínou Guničovou a zvukovým majstrom Milošom Krmíčkom. V dnešnom vydaní si vypočujeme spoločný bakalársky koncert absolventiek Vysokej školy muzických umení Alžbety Rehákovej a Anny Škubovej, ktorý bude doplnený o ďalšie výnimočné nahrávky absolventov z minulých rokov. Na úvod zaznie recitatív a ária Elektry Estinto e Idomeneo, Tutto nel cor vi sento z prvého dejstva opery Idomeneo Wolfganga Amadea Mozarta. Interpretuje sopranistka Alžbeta Reháková a klaviristka Robert Pechanec.

V podaní Alžbety Rehákovej a Roberta Pechanca doznel recitatív a ária Elektry Estinto e Idomeneo Tutte nel cor vicento z prvého dejstva Mozartovej opery Idomeneo. V rámci dnešného vydania relácie Hudba mladých si okrem výkonov absolventiek predstavíme aj ich umelecké profily. Alžbeta Reháková pochádza z Trenčína a už od malička k jej záľubám patrila hudba, hra na husle a spev. Bola členkou viacerých mládežnických súborov a speváckych zborov. Svoje stredoškolské štúdie absolvovala na Bratislavskom konzervatóriu v speváckej triede Dagmar Podkamenskej Bezačínskej, u ktorej pokračovala aj na bakalárskom stupni na Vysokej škole múzických umení. Svoje vzdelanie si doplnila na majstrovských kurzoch Pavla Bršlíka a Dalibora Jenisa. Z bakalárskeho koncertu mladej sopranistky si teraz vypočujeme romance Sergeja Rachmaninova. Oni otvečali z opusu 21 číslo 4 a Vesenie vody z opusu 14 číslo 11 zaznejú v podaní Alžbety Rehákovej a klaviristu Roberta Pechanca.

Alžbeta Reháková a Robert Pechanec interpretovali romance Sergeja Rachmaninova Oni odvečali a Vesenie vody. V rámci predstavovania umeleckého profilu mladej sopranistky sa teraz zameriame na jej úspechy v súťažiach. Reháková totiž zahviezdila na mnohých, doma aj v zahraničí, kde získala napríklad prvú cenu na súťaži študentov konzervatórií Slovenska, prvú cenu na medzinárodnej speváckej súťaži Imricha Godina Juventus Canti, druhú cenu v kategórii junior na medzinárodnej speváckej súťaži Antonína Dvořáka v Karlových Varoch, či prvú cenu v oboch kategóriách opera aj pieseň na medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline. Významnou sa pre ňu stala aj medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera Trnavského, skadiaľ si okrem druhej ceny odniesla aj cenu mesta Trnava pre talent do 21 rokov. K jej ďalším úspechom patrí aj druhá cena na medzinárodnej talentovej súťaži Virtuózok V4+ v Budapešti, prvé miesto na chorvátskej súťaži Laumirský, či štipendijná cena v speváckej súťaži Feruča Taliaviniho v Rakúsku. V nasledujúcich minútach si v podaní Alžbety Rehákovej v sprievode klaviristu Roberta Pechanca vypočujeme výber piesní z tvorby Richarda Strausa. Odznejú piesne Nichts, Die Nacht, Die Zeitlose, Allerseelen, Städtchen, Schlechtes Wetter a Wir beide wollen springen.

podaní Alžbety Rehákovej a Roberta Pechanca zazneli piesne z tvorby Richarda Strausa Nichts, Die Nacht, Die Zeitlose, Aller Seelen, Städtchen, Schlechtes Wetter a Wir beide wollen springen. Ako poslednú si v Rehákovej interpretácii vypočujeme áriu Sereny My Man's Gone Now z prvého dejstva opery Porgy a Bess Georgia Gershwina. Klavírna spolupráca Robert Pechanec.

Alžbeta Reháková a Robert Pechanec interpretovali áriu Sereny My Man's Gone Now z prvého dejstva opery Porgia Bess Georgia Gershwina. Milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Hudba mladých počúvame bakalársky koncert absolventiek Vysokej školy múzických umení. Druhou z nich je sopranistka Anna Škubová, v ktorej podaní teraz odznie ária Kleopatry, Morte, Col, Fiero a Spetto z prvého dejstva opery Mark Antonio a Kleopatra Adolfa Hasseho. Klavírna spolupráca Robert Pechanec.

podaní Anny Škubovej a Roberta Pechanca doznela ária Kleopatry Morte col fiero aspetto z prvého dejstva opery Mark Antonio e Kleopatra Adolfa Hasseho. V rámci dnešného vydania relácie Hudba mladých si okrem výkonov absolventiek predstavíme aj ich umelecké profily. Anna Škubová sa už od útlho detstva venovala hre na klavíri a spevu. Po skončení gymnázia jej kroky ďalej viedli na štátne konzervatórium v Bratislave, kde študovala spev pod vedením Dagmar Podkamenskej-Bezačínskej, u ktorej sa rozhodla ďalej pokračovať na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Počas svojho štúdia sa zúčastnila aj niekoľkých workshopov či masterclassov. Taktiež sa jej podarilo uspieť na viacerých súťažiach. Napríklad súťaž slovenských konzervatórií prvá cena, International Singing Competition Lav Mirsky druhá cena, Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina tretia cena a spevácka súťaž Rudolfa Petráka druhá cena. V nasledujúcich minútach si v podaní Anny Škubovej v sprievode klaviristu Roberta Pechanca vypočujeme výber z piesňového cyklu Benjamina Britna s názvom Le Illuminatio. Odznev piesne Ville, Marine, Parade a Depart.

V interpretácii Anny Škubovej a Roberta Pechanca sme počúvali výber z piesňového cyklu Benjamina Britna s názvom Le Illuminatio. Pokračujeme cyklom Iliu Hurníka s názvom Kvietiny. Piesne Konvalinka, Slunečnice a Potmiechuť interpretuje Anna Škubová v sprievode klaviristu Roberta Pechanca.

podaní Anny Škubovej a Roberta Pechanca zaznel piesňový cyklus tvorby Iliu Hurníka Kvietiny. Ako poslednú si v Škubovej interpretácii vypočujeme áriu Rity, E Lindo e Civentin o fanciulle amorose z prvého dejstva rovnomennej opery Gaetana Donizettiho. Klavírna spolupráca Robert Pechanec.

podaní Anny Škubovej a Roberta Pechanca doznela ária Rity E Lindo e Civentin O fanciulle amorose z prvého dejstva rovnomennej opery Gaetana Donizettiho. Milí poslucháči, počúvali sme spoločný bakalársky koncert absolventiek Vysokej školy múzických umení Alžbety Rehákovej a Anny Škubovej, ktorý bude v dnešnom vydaní relácie Hudba mladých doplnený o ďalšie výnimočné nahrávky absolventov z minulých rokov. Piesňový cyklus Máš moci má Ľuboša Bernáta interpretuje sopranistka Veronika Bilová a klaviristka Robert Pechanec.

Veronika Bilová a Robert Pechanec interpretovali piesňový cyklus Ľuboša Bernáta Máš v moci ma. Dnešné vydanie relácie Hudba mladých uzatvára výber z cyklu Petra Ebena Piesne najtajnejšie pre nižší hlas a klavír. Cestami lásky, rozhovor a pieseň interpretuje baritonista Adam Nádler a klavirista Robert Pechanec.

0: V podaní Adama Nádlera a Roberta Pechanca zazneli piesne Cestami lásky, rozhovor a píseň z tvorby Petra Ebena. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladých, v ktorom sme vám priniesli záznam z koncertu absolventiek Vysokej školy muzických umení Alžbety Rehákovej a Anny Škubovej, doplnený o ďalšie výnimočné nahrávky absolventov z minulých rokov, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemný večer z Rádiom Devín.
1: Z programu Rádia Devín. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáč.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
18: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítanie na pokračovanie z prózy Zuzany Cigánovej Jedným vrzom. Číta Zuzana Kizeková.
19: Na zlomu století v náručí zhebkne ti tvá první nebo pátá. Než kdo cokoli zví, rány se zajizví a budeš jako táta. Karel Kryl, Uspávanka. Kamarátka, vravím ti, ani pes sa za mnou neobzrie. Len deti, keď im vyplazím jazyk. Niektoré sa smejú, niektoré sa hambia. Za mňa. Sú v rozpakoch, je im to trápne. Ako veľkým. Telefonuje jedna stará pani pri Dunaji pod Štefánikom. To nemôžeš kontrolovať, keď idete vedľa seba? Ozve sa spoza rohu. To vidí len tá, čo ide oproti. Pšt! Šepne naša stará pani svojmu telefóniku a preloží si prístroj z ucha na ucho. Že sa mu páči. Že je hotový, že je celý preč. Počuť spoza sokla Štefánikovej sochy. Že je grogy. Pšt! A naša stará pani vyzrie. Ale len jedným očkom. Aj vlasy na tej strane si pricapne. A že ja som len jedna. Starodávna. Nutné zlo. A naša stará pani sa diskrétne otáča chrbtom a šepká telefóniku. Za rohom sa hnevá jedna pani. Dosť stará. Taká obyčajná, ošúchaná ako my. Vlasy umyté raz za týždeň. A ostala pauzička. Aj v telefóne. a našej starej panej padnú oči na Dunaj a potešia sa ako vždy. Ale ten Dunaj je skvelý. A telefón hneď rozumie a hudie, že ten Dunaj to už hej. A naša stará pani sa nám z diaľky usmieva. On chodil vždy za mnou. Našu starú paniu až mykne. Celkom na tú pani za rohom zabudla, lebo Dunaj je ozaj krásny. Taký silný. Stále som sa musela obzerať. Kde si? No kde si? Si v poriadku? A naša stará pani, vrtiac hlavou, prevráti oči do neba. A tam je Štefánik. A tuším, tiež počúva. Akože prečo? Vyletí z ničoho nič tá pani za rohom. Taký periskop by teraz bodol. Aby sa mohol slobodne kochať, rozhliadať sa, gustírovať si. Nohy. To bolo vždy jeho. Títo chlapi. Šepne stará pani do telefóniku. Skoro naň zabudla. Oni ešte nevedia, že ich čaká to isté. Asi. Pani za rohom sa trochu opravila a aj Štefánik je asi rád. Oni len vidia, že na nich môžeš oči nechať a nevážia si ma. Maximálne ma ľutujú. A naša stará pani hľadí Štefánikovi do tej milej veľkej tváre a žmurkne, že už pôjde, že už stačilo, že to iste chápe. Nakoniec, ako všetko. A šepne. Ahoj. A pohľadí mu podstavec. To bolo Štefánikovi. Šepne zasa telefóniku a položí oči na Dunaj. A skvelé prúdy víria, že to sú také sprostosti, ľudské hlúposti. Niekedy som sa na ňo hnevala a niekedy mi ho bolo ľúto. Tá pani za rohom si nedá pokoj. Vieš, všetci máme len jeden život. Asi. Spomenula si naša stará pani do telefónu. Pamätáš si na tú pesničku? Asi, vymýšľam si. To vieš, asi. A prestupuje v rytme. A začína sa to už sexom. Každý končí inokedy. A starú paniu prejde tanec. Možno v Tatrách, možno pri mori je to lepšie. A stará pani nevie, či rozumie. Ale aj tam si každý myslí svoje. Ešte aj o mori, ešte aj o Tatrách. A starej pani je už hlúpe, že počúva. Lenže ide o deti. Ide v prvom rade o deti. A naša stará pani sa nadýchne, oči opreté o Dunaj. Zasa je to ako vždy. Zasa je to ako obyčajne. Zasa ide len o deti. Ale veď aj dospelí majú len jeden život, nie? Ale ten Dunaj je ozaj krásny. Taký silný. Edo! Vyletel spoza opačného rohu. Nie, pán. Pes. Edo. A okamžite zaňuchal a ešte vo vzduchu sa zvrtol, zakormidloval bielým chvostíkom rovno k našej starej panej. A rovno k jej topánke. A ona sa hneď sklonila k tomu veselému, ružovému, chrabľavému jazyčku. K tomu mekučkému, jemnučkému ňufáčiku. Veľmi sa potešila tej štekajúcej radosti, tej nadšenej blízkosti. Ale tá pani, tá majiteľka, čo vybehla minútku za Edom, sa okamžite zdala, hneď vyzerala veľmi urazeno, veľmi nahnevano. Ústa stiahnuté do naštvanej čiarky. A mrk na našu paniu. A ústa sa scvrkli do nasrdenej bodky. Ale prečo? Začo? Že Edovi zavonil niekto iný? Že sa chcel pohrať s inou topánkou? A naša stará pani stojí, ústa otvorené na dob... Ale tá rozčúlená pani sa už na ňu ani nepozrela. Už jej nestála ani za pohľad. Taká voľajaká, kto vie aká. A stará pani spätkuje a otáča sa a díva sa Štefánikovi do tváre. do tej pevnej, jasnej, nemennej, spravodlivej tváre, že či to videl. A zvoní telefón. A stará pani si ho nájde zabudnutý v ruke. Oh, odpusť, jeden havinko sa tu o mňa obzrel. A telefón je rád a melie. A stará pani si sadá na slniečko a zatvára oči. Ale iste, zapája sa konečne. Isto to existuje, ale je jej to trochu trápne. 1000%. Ale je to trochu otravné. Preto sme on a ona. Isto už o tom bola reč. Dve polovičky. Neraz, čo do seba zapadnú, ako... A telefónik ju doplní. A držia spolu, ako... Aj to vie, dopovie telefón. Preto sa aj starí držia za ruky. A s kým to tá stará pani tak smiešne telefonuje? Hej, je to polovica ľudského šťastia. A telefón to podčiarkuje a stará pani to zahovára. A druhá je, že si dobrý záhradník alebo architekt. To jej prišlo na um na tom slniečku. A stará pani si musí dávať pozor, aby to neznelo otrávene. A tretia polovica ľudského šťastia sú... Aj to telefónik vie. Aj detinky. A stará pani dáva pozor, aby to neznelo smutno. A kto je to na tej druhej strane? Kto to tam tak tára? A stará pani sa dvíha a vracia sa. Tak ešte raz ahoj. To hovorím Štefánikovi. A zasa pohľadká podstavec. A to mi pripomína, on mi pripomína, kamarátka teraz ja. A stará pani sa pozrie vyčítavo telefónu do tváre. Budeš sa mi smiať. Mala som kolegu, teraz ja. Závozníka, teraz ja. Hocikedy sa na mňa díval, pozeral z tieňa, a keď sme boli bližšie, cítili sme sa. Toto niekoho zaujíma? A medzi ostatnými vždy dával pozor, kde som, či tam som, či som tam. A vo výťahu som cítila jeho vôňu. Závozník a voňal. Možno o to šlo. Možno sme si voňali. A stará pani si spomenie zasa na Eda. Ale... Koho toto zaujíma? A vždy vyzeral tak pozorne, sústredene, ako by niečo počul, keď bol blízko. Keď sme boli blízko. Koho toto môže zaujímať? Ale vieš si predstaviť, že by som niekde povedala, že mám pocit, že sa mu páčim? A stará pani žmúri. Nejde ti to náhodou na mozog? A telefón pritakáva. Ale stará pani a Dunaj vedia svoje. A keď sme skončili, hocikedy mi celkom náhodou skrížil cestu a chvíľu som bola ako teraz pod Štefánikom. A stará pani sa zasmeje. Na M sa volal. Volá motýľ. A stará pani pozerá Štefánikovi do tváre. O koľko? O takých 30 minimálne. A stará pani počúva, čo vedela, že bude počuť. Že čo je veľa, to je veľa. Že čo je moc, to je príliš. A že odtiaľ až potiaľ. Čit, čit. A stará pani zasa vyčítavo pozerá telefónu do tej jeho tváričky. Teraz ja. Čit, čit. Aj ona chce. A telefón sa konečne potrebuje nadýchnuť. Človek vraj má človek. A podarilo sa. A stará pani sa ponáhľa, aby ju neprerušili. Len jednu, dve, maximálne tri. Len pár láskových polovičiek. Ženských, mužských, čo komu treba, ale v celých ľudských dejinách. A je ticho. V celých dejinách celého ľudstva. Aj telefón tuším onemel. Len s dvoma, tromi si celkom rozumieš. Rozumieme. Nesmej sa. Ale telefón sa smeje. Ale prečo? Ja viem, že táram. Viem, že ako vždy. A telefón súhlasí. Ale možno preto sa to tak málo kedy, tak málo komu celkom podarí. Teraz telefón neprotestuje. Ty si bola slečna voľa kde v kežmarku, ale on, ten len tvoj, bol v Paríži, záhradníkom vo Versailles, pred 100 rokmi. A tvoj druhý? A telefón starú paniu doplní. Nie, tvoj ďalší bude záhradníkom na Marse. A stará pani chvíľočku čaká, čo na to telefón. Ale ten sa len ako vždy smeje. A stará pani sa vyčítavo pozerá na Dunaj. A ten vyčítavo víri. Prudko prúdi. A vraj gény. A vraj naše gény sú niektoré aj tisícročné a menia si nás. Len si nás vymieňajú, ako si my meníme autá. A telefónik sa smeje a protestuje. Dobré, ja parazoli. Ale vieš si ty predstaviť, aká to musí byť náhoda, aby tie správne polovičky mali ešte aj správny vek? V celých dejinách celého ľudstva? Vieš si predstaviť, aké je to šťastie, keď sú moje gény práve v trošku mladšom modeli ako jeho? Ako gény mojej polovičky? A stará pani je celá nadšená. A aké hlúpe je to hlúpe nešťastie, keď sú teraz tu. Keď sme teraz obaja práve v Bratislave. Parkujeme. Ale ja práve v starej kraxni. A stará pani si zapcháva ucho. A práve vtedy ide okolo iná stará pani. A je to tá, a bude to tá, čo ju naša stará pani pozná len z počutia. Len spoza rohu. Vraj chodí do kostola. Tam sa spoznali. A naša stará pani je už skoro z dosluchu. Vieš, nepožiadaš manželky svojho? A naša stará pani mrmle do telefónu. Ani títo neboli v správnych fárach. Ale prečo si tí chlapi myslia, že mladý model to vyrieši? A telefónik niečo vraví a stará pani krúti hlavou. Nie, nie. Vieš, čo som ja? Vieš, čo sme my? A našu starú paniu z toho svojho telefónu asi raz porazí. Veteráni! A telefón od smiechu asi pukne a stará pani ho prekrikuje. Jedinečný, nezameniteľný, vzácny. A stará pani ide a naša stará pani si ide len takým obyčajným tempom v jednom takom obyčajnom parčíku. Ten park má len jednu zvláštnosť, ale príjemnú. Lavičky. Ležia ako obyčajne na kraji cestičky. Lenže chrbtom. Dívajú sa von, do prírody, na stromy, na trávnik, na oblaky, na vtáčiky. Nie, kto to práve ide. Kto sa práve blíži po cestičke. Takže tí štyria pubiši ako hrom, zabratí do rozhovoru ako brechot, niekto hrubo, niekto tenko, niekto raz tak, ani kútikom oka, ani jediného, ani ňufáčom, ani pehavým, ani uhrovitým, ani nezaňuchajú starú paniu, práve idúcu, práve prechádzajúcu, za ich rozkuštrenými, od výmyslu sveta vymyslenými, vystrihanými, vyholenými čuprinami. A je ich tam plno. Plná lavička. Čuprín. Ale ona je mladá. Skoro nová. Hádam, vydrží. Vieš si predstaviť 50-ročnú P? Že by aj toto? Naša stará pani skamenela. To musí byť síla. A je ticho. Brechot ustal. Predstavujú si to?
9: Ja si to vôbec neviem predstaviť.
19: A Pubiš si škrapká krk a stará pani presne vidí čo. Presne vidí prečo. Každý vek má svoje dobré aj zlé stránky. Aj mladosť. Tak si predstav mladú tvár a starú tvár. Každý vek má svoje zlé stránky. Starý vecheť, ovisnutý. A starú paniu dvakrát jemne mykne. Aj na vecheť, aj na ovisnutý. Bratislavčina má rytmus. A oni sa vraj nikdy neholili. Ten puberťák si je skoro istý. Chlpatý, smradľavý, starý vecheť, ovisnutý, vráskavý, mľandravý. Ten puberťák vie svoje. A stará pani má tvár, ako by ju bili po chrbte v rytme bratislavčiny. A poštievajú sa. A pauzička. Dosť dlho. Aspoň 2 minúty ani havu. Predstavujú si to? A stará pani preglkne a žmurká. Prepáčte, páni, ale ten chrabrý, trasľavý hlások potrebuje ešte jeden glk. Odpustite, ale chce to ešte jedno jemné odkašľanie. Pirošková. Ten glk jej možno zabehol. Pokúsim sa podať vám požadovanú informáciu, ale ešte sa to nedá. Ešte jedno malé odkašľanie je nutné. Ale základne ten hlások hádam vydrží. Všetko. My, staršie panie, sa umývame každé božie ráno. Veľmi osviežujúce odporúčam. A stará pani jemnú linko potiahne nosom. Má prečo. Mala by mať prečo, ale neurobila to preto, je skrátka v rozpakoch. Hrdina, ale v rozpakoch. A večer si najprv ľahnem do vane, až potom do postele. A nožtek potrebuje až pošúchať. Viete, neviem sa rozhodnúť, kde sa lepšie číta. Odporúčam. A hlásku je zasa treba malé odkašľanie a malý glk. Suma sumárum, starý vecheť, chlpatý a tak ďalej. A ospravedlňujúci úsmevček. Ale to by nevydržal. To by celé nezvládol ani takýto hrdinský hlások. Ani taký Štefánik. Ale voňavý, nepošťaný tý. A podarilo sa. A pani vychádza z parčíka na ulicu a ešte chrbtom zamáva. Ale puberťáci neopetujú. Alebo sa to nenaučili, alebo už zabudli. Kývať. Pá-pá sa učí. Pá-pá je prvá trieda miminkovskej školy. Alebo im vŕta v hlave, alebo sa im tam motá, suma sumárum. A stará pani sa hrdinsky nadýchne a vydýchne, ako ju to učila stará mama. Skoro na to zabudla. Vždy, keď ti je zle, alebo dobre, veľmi zle, alebo veľmi dobre, jeden nádych a výdych, ale hlboký. Až potom všetko ostatné. A naša stará pani vykoná, až sa jej trošku zatočí hlavička. A vykročí. Tak, koho dnes? To bolo nahlas. Lasicu. Už bolo len v duchu. Láskavý vtip o pubertiakoch by bodol. Nezmierné zoufalství puberty. když touhy sú prúser, hanba, neslušnosť. Čítala niekde včera. Vo vani, alebo až, no, tam alebo tam. Naša stará pani už trošku zabúda, ale to je niekedy fajn. Ale už o pár krokov by stará pani potrebovala radšej kaplického. Taká je to mrcha mrchavá priebrčivá. Lebo tomu by sa to páčilo. Ten by se krásne rozčílil, kdyby. Keby zdvihol dojaté oči od vyhladených vyšliapaných kameňov. Po daždi každý trochu iného, ešte krajšieho, medového či holúbecieho otieňu. Na? Len ešte pozývajúcejšie, hojdajúcejšie ako náruč. Schody. A potom ponad poriadny pevný portál. A potom ponad veľký voňavý modrý tieň starého, dobrého, láskavého kostola. Až do neba. Lebo tam žiadne nebo nie je. Lebo tam sa týči a je to v... A stará pani prikývne správnemu škaredému slovu, ktoré si ale celé celkom nepomyslela. Ale je na mieste a rímuje sa. Sivá, slepá, hranatá, obrovitánska škatuľa na topánky. Kostolík je jej tak pokolená. Len cez uzunkú uličku. Tak tadiaľ nie je kaplický. A neobzerať sa, kaplický. Houby s octem, architektúra. Houby s octem, láska k mestu. Len taká celkom obyčajná. Len taká prachobyčajná, úbohá, bezbrehá korupcia kaplický. A stará pani si odplula a ľutovala, že má len takú malú slinku. A voľajaká skvele nahodená štyriciatnička sa zhrozila, že taká stará a taká... A botoxové čelo sa chcelo zvraštiť, ale nemohlo. A stará pani odkopne ohorok, preskočí chodníkovú jazvu a už balansuje na obrubníku. A nestúpať na škári a za ruku s lasicom a pod pazuchu s kaplickým. A ktorý je vyšší? Stará pani chodila odjak živa rada von. Úlohy máš? Jasné. Tak len okolo domu? Jasné. Do hradu nie? Jasné. A poď ho rovno do hradu. Aspoň do diery v múre. Aspoň pod bránu. Aspoň na krajíček. A vyvrátiť hlavu a nadšene sa ho báť. Najváženejšieho. A stará pani sa rozhliada. A na rohu... To je mater. Ja jej mater. Kočík za chrbtom. Kočík ťahá za chrbtom. A do kočíka páli slniečko. A ten červík v ňom sa zvíja, čapicu až na nose, až na bradičke. Ten nos ju nemohol zastaviť. Jedno očko klipka, polopričapnuté, druhé má tmu, ale je to chlap. Nereve. Zatiaľ. A mama sa pristavila a zhovára sa s takou istou. A stará pani sa pokarhala. Čo mám čo súdiť? Ale zadkom k tomu najdôležitejšiemu. Pokojne by sa dalo ukradnúť. A asi by sa nechalo. A stará pani naštvane zachádza do tieňa. Ale nedalo jej to. Nedalo sa. Vrátila sa. Trápi sa. Zaznelo nesmelo. Vadí mu to. Znie tichučko. Veľmi. A to už bolo, to už skoro nebolo. Ale rozhovor tých dvoch pokračuje a stará pani stojí a rozhovor skacká z vlasov na nechty. A že kde čo najlepšie prilepujú, predlžujú. A stará pani stojí prikrčeno,
9: Len trasľavá rúčka tieni oči. A sem tam sa akoby hlási. Nemohli by ste... Nedalo by sa... Kým si ju neuvedomí, kým si ju predsa len nevšimne, tá druhá, tá Anfas. Stará pani je skrátka stará a malá. Veľmi malá a dosť stará. A tá druhá drgne tú prvú do pleca, až ju otočí. A teraz stará pani vidí na peknej tvári všetko. Lebo na tvári je vidieť všetko. Ako nerozumie, ako nevie, ako rozmýšľa, čo to je.

otáča kočík. A stará pani čaká. Ešte chvíľu stojí a čaká. A na čo? Ale potom sa už pohne. Uhne. Čo čakala? Prečo? Na čo? A ide. Ale ešte začuje. Čo sa stará? Čo sa mieša?

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z prózy Zuzany Cigánovej Jedným vrzom. Čítala Zuzana Kizeková, produkcia Marcela Stanková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvuk Rudolf Fritzmann, réžia dramaturgia Zuzana Belková. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

Milí poslucháči, pozývame vás na prvú prehliadku nahrávok kategórie B súťaže Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 1985. V tejto kategórii súťažili nahrávky pre instrumentálne zoskupenia alebo orchestre ľudových nástrojov. Zúčastnilo sa na nej 21 rozhlasových staníc zo Slovenska a z Čiech, z Bieloruska, Rakúska, Slovinska, Rumunska, Ukrajiny, Srbska, Estónska, Bulharska, Poľska, Ruska a z východného i západného Nemecka. Pri počúvaní relácie Muzika folklórika vás víta Marián Minárik.

Na úvod vyberáme dve nahrávky dnešného Českého rozhlasu z jeho štúdií Plzeň a Praha. Z tvorivej dielne Jana Matouška pochádza skladba Byli sú dva bratři s podtitulom

titulom Miniatúra na juhočeskú baladickú pieseň zo zbierky Čenka Holasa. Malú muziku diriguje skladateľ. Nahrávka vznikla v Plzeňskom rozhlasovom štúdiu.

Pobudem, nabudem, svieta nepřebudem. To je nahrávka Pražského rozhlasu. Jej autorom je Zdeněk Lukáš. Sú to melódie zo Šumavy a zahrá ich pražská folklórna skupina, ktorú diriguje skladateľ.

Valery Ivanov dal svojmu spracovaniu melódii z bieloruského Polesia názov Zem otcov. Žinovičov štátny ľudový orchester diriguje skladateľ.

Na obidvoch krátkych nahrávkach viedenského rozhlasu hrá ľudová hudba z Kreuzstettenu, ktorú vedie Karl Bergauer, autor spracovania prvej tanečnej melódie Polka z Pulcu. Druhú rýchlu polku z oblasti Waldviertel v Dolnom Rakúsku spracoval Bernhard Seibt.

Prvou nahrávkou Slovinského rozhlasu je spracovanie ľudovej melódie z Korutánska, Tam, kde tečie Bystrá Zila, ktorého autorom je Vlado Chrovat. Komorný orchester rozhlasu a televízie Ľubljana diriguje Anton Nanut.

Tanečnú melódiu z Rezie Môj milý trhá kvety spracoval Jany Golob. Sláčikový orchester Rozhlasu a televízie Ľubljana diriguje Anton Nanut.

Ukrajinský rozhlas poslal do kategórie B súťaže pri Bratislava 1985 nahrávku skladby Viktora Gucela so všeobecným názvom Skladba pre orchester ľudových nástrojov. Orchester ľudových nástrojov Ukrajinskej televízie a rozhlasu diriguje skladateľ.

Vojvodínsky rozhlas sa vďaka redaktorke Kvetoslave Čániovej Benkovej po dlhšom čase zúčastnil na Pri Bratislava s pracovaním slovenskej piesne a tanca z Ložian z autorskej dielne Jána Ďuricu. Ľudový orchester rozhlasu a televízie v Novom Sade diriguje Tibor Andrašovan.

Ďalej máme pripravené dve nahrávky z Brna. Prvá z nich je inšpirovaná konkrétnou tragickou udalosťou. Vypálením Lidíc nacistami v roku 1942. Variácie na pieseň o Lidíciach od Miloša Štedroňa hrá duo Bohemy a instrumentálna skupina.

Jaromír Dadák dal svojmu spracovaniu jednoduchý názov – Písne z Moravského Slezska. Vypočujeme si ich podaní Brolnu, ktorý diriguje autor spracovania.

Estonský mužský tanec Zaklínačova stodola si vypočujeme v podaní skupiny Rehepap, ktorú vedie autor spracovania Lembit Saarsalu.

V ďalšej nahrávke rozhlasovej stanice Tallinn spracoval Uno Venre tanečné melódie z južného Estonska a dal im jednoduchý názov Tri tance. Orchester dirigentov orchestrov ľudových nástrojov Estonskej sovietskej socialistickej republiky diriguje autor spracovania Uno Venre.

Milí poslucháči, v relácii Múzika folklorika ste počúvali prvý výber súťažných nahrávok kategórie B Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava 1985. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Hudba je jedným z najživších zrkadiel identity národov a kultúr. Tak ako jazyk či kroj, aj hudba v sebe nesie otlačky minulosti, prírodného prostredia, zvykov a spôsobov života jednotlivých spoločenstiev. Už od stredoveku čerpali skladatelia inšpiráciu z tradičných piesní, tancov a ľudovej melodiky. V období romantizmu sa však vzťah ku koreňom stal ešte vedomejším. Hudba sa stala nástrojom vyjadrenia národnej hrdosti, túžby po slobode, ale aj zachytenia neopakovateľnej atmosféry krajiny. V dnešnom vydaní relácie Hudobná mozaika sa budeme venovať práve tomu, ako sa jednotlivé národné prvky pretavili do hudby. Aby sme sa na začiatok preniesli do atmosféry autentických ľudových tancov spracovaných umeleckým spôsobom, siahneme po tvorbe jedného z najväčších zberateľov a milovníkov folklóru, Bélu Bartóka. Tento významný maďarský skladateľ precestoval vidiecke oblasti svojej krajiny i susedného Rumunska, aby priamo od ľudí zozbieral ich piesne a tance. Na úvod si vypočujeme jeho rumunské ľudové tance, ktoré zaznejú v úprave pre dýchové kvarteto Marka Maciniho. Hrá Aurum kvartet.

podaní súboru Aurum Quartet sme si vypočuli rumunské tance Bélu Bartóka v úprave pre dýchové kvarteto, ktorú vytvoril Marco Mazzini. V dnešnom hudobnom výbere pokračujeme na juh, do Španielska. Isaac Albéniz, významný predstaviteľ španielského hudobného romantizmu, vo svojej tvorbe spájal prvky vážnej hudby s rytmami a charakterom andalúskej ľudovej hudby. Teraz zaznejú dve jeho klavírne skladby – El Puerto a Triana, ktoré zachytávajú atmosféru andalúzskych prístavných miest, ich pulzujúci život a vášnivý temperament. Hrá klaviristka Zuzana Paulechová.

Zuzana Paulechová zahrala dve skladby Isaaca Albeníza, El Puerto a Triana. Milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Hudobná mozaika vás pozývame na cestu za hudbou krajín a národov. Sledujeme, ako skladatelia dokázali do vážnej hudby preniesť čaro ľudovej piesne, rytmus tradičných tancov i jedinečný kolorit rodnej krajiny. Z juhu Španielska sa teraz presúvame na sever Európy do Norska. Vypočujeme si prvú časť sláčikového kvarteta G-moll opus 27 od Edvarda Griega Un poco andante, allegro molto ed agitato v podaní Mojzesovho kvarteta.

Počúvali sme prvú časť sláčikového kvarteta G-moll opus 27 od Edvarda Griega, Un poco andante, allegro molto ed agitato. Hralo Mojzesovo kvarteto. V dnešnej dramaturgii nachádzame aj dielo slovenského skladateľa Desidera Kardoša, ktorý sa rovnako hlásil k myšlienke spájať vážnu hudbu s národnými koreňmi. V podaní Danieli Kardošovej si vypočujeme 4 kusy pre klavír.

Daniela Kardošová zahrala 4 kusy pre klavír Desidera Kardoša. Pokračovať budeme s tvorbou skladateľa, ktorý rovnako ako Béla Bartók s veľkým zanietením zbieral a umelecky spracúval ľudovú hudbu svojho národa, Georgea Enescu. Jeho sonáta pre husle a klavír A-mol číslo 3, opus 25, patrí k vrcholom husľového repertoáru 20. storočia. V podaní huslistky Maki Itoj a klaviristky Nadi Majnarič si vypočujeme prvú časť Moderato Melancholico.

V interpretácii Makiitoj a Nadi Majnarič doznela prvá časť zo sonáty pre husla a klavír Amol číslo 3 opus 25 Georgea Enescu. Posledným dielom dnešného vydania relácie Hudobná mozaika sú 4 mazurky opus 25 Friderika Chopina. Do týchto krátkých skladieb dokázal Chopin vniesť celý svet poľských ľudových tradícií a zároveň ich obohatil o svoje osobité umelecké stvárnenie. Hrá klavirista Dang Tyson.

4 mazurky opus 24 Friderika Chopéna interpretoval Dan Tyson. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudobná mozaika sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Ľuboš Veselý. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Keďže tu máme leto, čas dovoleniek, tak sa v dnešnej relácii Ars Litera vydáme na cesty. Cestovanie s deťmi je pre mnohých rodičov strašiakom, no ak sa správne uchopí, môže byť aj cesta rovno časť dovolenky. Dnes sa pozrieme na to, ako deti na cestách zabaviť, ako zvládnuť dlhé presuny pomocou literatúry či pracovných zošitov a ako udržať rodinnú pohodu. Našimi hostiami budú redaktorka vydavateľstva JUPI Eva Barnišinová a psychologička magisterka Lenka Zelenáková. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.
2: Knedlu sprej.

0: štúdiu vítam Evu Barnišinovú. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Začať cestu s deťmi, tak na to treba asi odvahu pre niektorých rodičov. Dôležitá je tá samotná príprava asi a plánovanie. Čo je tam kľúčové?
1: Je dôležité povedať, že čím je dieťa menšie, tým viac mu pomáha, keď vie dopredu, čo ho vlastne čaká. Rodičia veľmi často plánujú hlavne destináciu, ubytovanie, sprievodné aktivity či program, ale veľmi dôležité je myslieť aj na to tempo dieťaťa, jeho zaužívaný denný režim, či dokonca potrebu oddychu. Veľmi pomáha predvídateľnosť, pretože deti sa cítia bezpečnejšie, keď vedia, čo vlastne bude nasledovať. Rodičia môžu použiť rôzne obrázky, fotografie,

0: fotografie alebo dokonca opísať časový plán. Je to veľmi jednoduché. Teraz pôjdeme chvíľu autom, potom si dáme prestávku a najeme sa, potom sa zase trochu povozíme a večer prídeme do hotela, kde sa vyspíme. Niektoré deti zvládajú dlhšie presuny bez problémov, ale iné potrebujú častejšie prestávky, potrebujú viac pohybu alebo dokonca pokojnejšie prostredie. A teda veľmi citlivo treba pristupovať najmä k deťom so zvýšenou senzorickou citlivosťou, s ADHD alebo s poruchou autistického spektra. Pretože nové prostredie, hluk, davy ľudí alebo zmena ich zaužívaného režimu môže byť pre ne výrazne náročnejšia. Aj preto je dobré neplánovať program v úvodzovkách na doraz, ale nechať priestor na oddych, na akúsi spontánnu zmenu plánov. Samozrejme, rovnako dôležité je nastavenie očakávania aj u nás dospelých. Pretože dobre vieme, že pri cestovaní s deťmi nie vždy všetko vyjde presne podľa plánu. A ak rodič ráta s tým, že budú prestávky, že príde únava alebo zmena programu, tak tá atmosféra cestovania býva oveľa pokojnejšia. Deti totiž veľmi citlivo vnímajú stres rodiča. A teda čím je rodič pokojnejší a flexibilnejší, tak tým bezpečnejšie sa dieťa cíti.
1: Ešte si určíme, že koho myslíme tým dieťaťom, lebo asi je rozdiel, keď chystáme výlet alebo dovolenku a máme 3-ročné dieťa, alebo 10-ročné dieťa, alebo 15-ročného tínedžera. Tak aké sú tam nejaké tie stupne prípravy v rámci toho veku?
0: Povedala by som, že viac menej tá prvotná príprava je rovnaká bez ohľadu na to, či je 3-ročné alebo 10-ročné dieťa. Samozrejme, 10-ročné dieťa vieme aktivnejšie zapojiť do prípravy dovolenky. To znamená poprosiť ho o zbalenie oblečenia, poprosiť ho o výber hier a podobne. Pri menších detičkách, to znamená 3 až 6 ročných, tam viac menej tá príprava programu, príprava nejakých sprievodných aktivít je plne v režii rodiča. A teda rodič by mal vedieť, čo jeho dieťa zvládne, ako mu vyplní daný pracovný čas.
1: Dobre, čiže máme už nejakú prípravu spravenú, ale ešte vlastne predtým by sme si mali povedať, že kam pôjdeme, vybrať tú destináciu. To by mal byť celé teda iba na rodičoch, či by sa mali radiť s deťmi, že čo budú robiť na tej dovolenke a kam pôjdu?
0: Osobne si myslím, že určite áno. Ako som spomínala, rodič najlepšie pozná dieťa. Kým niektoré dieťa miluje vodu a miluje plávanie, iné dieťa zvládne nejakú ľahšiu turistiku. Niektoré dieťa zbožňuje cestovanie vlakom, iné má nejaký prirodzený rešpekt pred lietadlom a teda v živote neletelo. Nie je na to ešte nejako mentálne, psychicky pripravené. Čiže podľa môjho názoru, čo sa týka výberu jednak destinácie, ale jednak aj dopravného prostriedku, určite by tam mal prebehnúť rozhovor rodič-dieťa, kedy rodič zistí, aké sú predstavy, plány, požiadavky daného dieťaťa a potom po nejakom spoločnom rozhovore a spoločnom kompromise vybrať cieľovú destináciu a spoločne si naplánovať sprievodný program a aktivity.
2: Dobre. Ak by som k tomu mohla ešte dodať aj ja, ako psychologička, doplniť, tak význam prípravy je naozaj dôležitý aj pri výbere destinácie. Tam musíme zvážiť to, aké je dieťa, aké sú jeho špecifika, aký je jeho temperament, ale aj naše preferencie. Či preferujeme more, pláž, teda slnko a vodu, alebo naopak historické miesta. Čiže podľa toho si volíme buď dovolenku na jednom mieste, nejakú pobytovú, alebo poznávaciu, aktívnu, športovú, alebo môže byť i víkendová. Deti sú rôzne a majú rôzne potreby. Budeme hovoriť aj o neurodivergentných dieťoch, ktoré existujú iným špecifickým spôsobom, takže im je potrebné prispôsobiť ten výber dovolenky. Čiže volíme miesta pokojnejšie, možno menej frekventovanejšie. Alebo naopak niektoré deti ľahko zvládnu nejaké poznávacie zájazdy a v meste. Len im to treba vedieť prispôsobiť a využívať na to vhodné pomôcky, aby sme im odľahčili. Takisto musíme zvážiť, že v ktorom ročnom období vybrať dovolenku. Či je to preto hlavnou sezónou, alebo naopak v lete. Či dieťa miluje leto, teplé prostredie, slnečné lúče, alebo naopak skôr v tých zimných mesiacoch. A takisto by som chcela zdôrazniť aj to, že pri deťoch sú veľmi dôležité hotely skôr rodinného typu, ktoré sú prispôsobené deťom. Čiže kde je detské ihrisko, možno hrací kútik, bazén alebo rôzne animačné programy. A to uľahčí rodičom ten pobyt na dovolenke, kedy si môžu trošičko oddychnúť a deti postrážiť niekto iný. Takisto nezabudnúť na čistú a bezpečnú pláž a na možnosť rôznych aktivít pre deti, čiže šmýkalky, tobogány. Veľa rodín s deťmi si volí aj piesočnaté pláže, kde deti majú možnosť stavať si pieskové stavby a takisto aj pozvolný vstup do mora. A prihliadať teda naozaj na vek dieťaťa, na to, aké má záujmy, aký typ temperamentu a iné špecifika.
1: To už teda poviem pre poslucháčov, aby vedeli, že sa do nášho rozhovoru zapojila aj psychologička Lenka Zeleniaková. Dobre, teraz poďme už teda na tú cestu a možno aj k tomu vlastne, že sme v relácii Ars Litera, čiže sa poďme rozprávať o tej literatúre, ako zabaviť tie deti počas cesty a aké sú tie produkty, ktoré vaše vydavateľstvo pani Barnišinová teda ponúka.
0: Začnem nejakým všeobecným úvodom, že ako na cestovanie pri rôznych vekových. Povedala by som, že pri najmenších deťoch je veľmi dôležité zachovanie režimu. Teda pravidelný spánok, jedlo, nejaký pokoj. Vo všeobecnosti je známe, že babetka zvládajú cestu lepšie, ak prebieha počas spánku a to je pre mnohých rodičov ideálny scenár. U batoliad a u škôlkarov tam je najväčšou výzvou to dlhé sedenie a čakanie. Teda takéto detičky potrebujú častejšie prestávky a pravidelnú zmenu aktivít. Veľmi dobre funguje rozprávanie príbehov, hľadanie predmetov počas cesty alebo rôzne kreatívne aktivity, ktoré sú spojené napríklad so znovu použiteľnými nálepkami alebo s riešením logických úloh. Ako som už spomínala, predškoláci a mladší školáci, tí už lepšie chápu samotné cestovanie, teda presun z bodu A do bodu B. A teda ich môžeme viac zapojiť do plánovania a do samotnej prípravy. Teda môžu si pripraviť vlastný batoh, oblečenie alebo vybrať hry na cestu. A ak sa teda rozprávame o tom, že čo pribaliť do auta alebo do lietadla, prípadne do vlaku, tam sa oplatí myslieť nielen na zábavu, ale aj na praktickosť, pohodlie a vek dieťaťa. To sú tri kľúčové faktory. Pri cestovaní autom tam je pre rodiča najväčšou výzvou dlhé sedenie a obmedzenosť priestoru. Preto odporúčame aktivity, pri ktorých dieťa nepotrebuje veľa miesta a teda ani veľké množstvo pomôcok. Vhodné sú menšie pracovné zošity, samolepkové aktivity, bludiska, jednoduché grafomotorické úlohy, hľadanie rozdielov, magnetické hry alebo kartičky. Výborné sú aj audiopríbehy, pesničky, hádanky alebo slovné hry, ktoré dokážu zabaviť celú rodinu bez obrazovky. Pri menších detičkách veľmi dobre fungujú kontrastné kartičky alebo tzv. Dotykové knížky a obľúbené sú aj jednoduché úlohy typu kto prvý zbáda červené auto, kto prvý uvidí psíka a podobne. Staršie detičky, to znamená 7-8 ročné, zase veľmi často zabavia rôzne cestovné verzie spoločenských hier, magnetický šach alebo kartové hry pre staršie deti. Dôležité je aktivity počas cesty striedať, pretože deti sa pri dlhších presunoch veľmi rýchlo presytia jednou činnosťou a samozrejme pomáha aj pravidelný režim prestávok. Tu by som chcela upozorniť, že pri cestovaní autom je potrebné myslieť aj na deti, ktoré trpia kinetózou, teda im počas jazdy býva nevoľno. V takom prípade je dobre obmedziť aktivity, pri ktorých sa dieťa dlho pozerá dolu, do knihy, do zošita alebo teda na nejaké drobné obrázky. V takýchto prípadoch sú vhodnejšie buď audiopríbehy, rozprávanie rozprávok, hádanky, nejaké slovné hry alebo obľúbené pozorovanie okolia cez okno. Pomôcť môže samozrejme ľahšie jedlo pred cestou, dostatok tekutín či častejšie vetranie auta. Čo sa týka lietadla, vzhľadom na väčšie množstvo spolucestujúcich sú odporúčané také pokojnejšie detské aktivity, ktoré samozrejme nerobia zbytočný hluk a teda sa dajú vykonávať aj v menšom obmedzenejšom priestore. Tu najlepšie fungujú opäť nálepkové knihy, kreatívne zošity, maľovanky, rôzne aktivity so spájaním obrázkov alebo jednoduché logické hry. Veľmi praktické sú publikácie v menších formátoch, ktoré sa zmestia do príručnej batožiny a ktoré neobsahujú veľa rôznych súčastí, ktoré by sa mohli vysýpať po celom sedadle. Pri dlhších letoch odporúčam pripraviť si tzv. Krízový balíček, teda niečo nové alebo niečo výnimočné, nejaká kniha, hračka. Jednoducho, čo rodič vyberie ako akési prekvapenie vo chvíli, keď tá pozornosť dieťaťa výrazne klesne. Keď hovoríme o tom, ako dieťa zabaviť vo vlaku, tak mám dobrú správu pre rodičov, pretože vo vlaku si môžu dovoliť komplexnejšie aktivity, keďže dieťa má viac priestoru na pohyb. Odporúčam pracovné zošity s kreslením a písaním, nejaké tvorivé aktivity, opäť čítanie, logické úlohy, úlohy na pozornosť a premýšľanie a podobne. Vo vlaku a vlastne aj pri cestovaní autom sa veľmi dobre osvedčujú aj aktivity, pri ktorých rodič môže komunikovať s dieťaťom. Teda hádanky, opisujú krajinu za oknom alebo si vymýšľajú vlastnú rozprávku. Avšak to by som chcela zdôrazniť, že bez ohľadu na to, či dieťa cestuje autom, lietadlom alebo vlakom, platí jedno dôležité. A síce, že dieťa nepotrebuje mať počas celej cesty úplne dokonale vyplnenú každú minútu. Pretože niekedy stačí pokojný rodič, spoločný rozhovor, obľúbená rozprávka alebo chvíľa oddychu a práve pocit bezpečia a pohody býva pre deti najdôležitejší pri cestovaní.

0: Relácia Ars Litera o cestovaní s deťmi pokračuje s Evou Barnišinovou. V minulom stupe ste nám rozprávali rôzne možnosti, typy zošitov, hračiek, nálepiek, malých hier, ktoré teda môžeme využiť pri cestovaní. Predpokladám, že je to veľká ponuka, ktorú máte aj vy vo vydavateľstve. Všetky tieto veci sú prekladové zo zahraničia, alebo sú to nejaké originály, ktoré vznikajú na Slovensku pre slovenské deti?
1: Časť nášho portfólia tvorí prekup, to znamená v rámci kooperácie s rôznymi zahraničnými vydavateľstvami, a časť tvoríme sami vo vydavateľstve v Košiciach, kde máme vlastnú retailovú redakciu.
0: A viete nejak povedať, že o čo je najväčší záujem? Po čom rodičia siahajú?
1: Je to veľmi rôzne. Aktuálne je veľmi rozšírené portfólio v rámci detskej beletrie, kde je obrovský dopyt zo strany rodičov o tituly, ktoré sú zamerané na rôzne emócie, to znamená strach, hnev, zlosť a podobne. Samozrejme, takou klasikou sú rôzne pracovné zošity zamerané na grafomotoriku. Samozrejmosťou opäť sú nejaké maľovanky, precvičovacie zošity. Obrovským bestsellerom sú pexeso knihy, teda knihy so zabudovaným pexesom. A takou nevyhnutnosťou, ktorú musí mať asi každé dieťa vo svojej detskej izbe, tak to sú nálepky, ktoré asi nikdy neomrzia. A nám sa podarilo vytvoriť v spolupráci s našimi zahraničnými partnermi tzv. Znovu použiteľné penové nálepky, ktoré dieťa vie používať dookola, vie si ich lepiť jednak na taký pripravený papier, ale samozrejme, ako poznáme deti, tak schýta to aj nábytok podlaha. Ale zase rodičia oceňujú to, že tieto nálepky nezanechávajú stopy po lepidle. A ak sme teda pri nálepkách, tak opäť má medzi náš bestseller patria nálepky do vane, ktoré sa aktivujú po ponorení do teplej vody a dieťa si ich vlastne lepí buď na kachličky alebo na samotnú vaňu. Tiež to máme v niekoľkých edíciách, je to obrovský bestseller.
0: Hovorili sme o tom cestovaní, keď sme v aute, v lietadle, vo vlaku, ale súčasťou presunu na tie dovolenky častokrát býva aj čakanie na letisku alebo na stanici, hej, na nejakých zastávkach. A to niekedy býva otravnejšie ako tá cesta. Tak ako vyplniť ten čas? Napríklad teda, keď idem lietadlom, tak treba byť 2 hodiny predtým na letisku, čiže 2 hodiny tam potom deti čakajú v tej letišnej hale.
1: Tak viac menej my ako vydavateľstvo počúvame spätnú väzbu rodičov a zároveň aj učiteľov. A teda ak vyvíjame nejaký produkt, či už je to pracovný zošit, alebo nálepky, alebo kniha, tak viac menej dbáme na to, aby daná publikácia alebo teda daný produkt zabavil dieťa na dlhšie než na niekoľko minút, ale zároveň, aby to nebolo založené na mobile alebo na tablete. Samozrejme, tiež sa snažíme myslieť na rôzne vekové kategórie a teda aj na rozdielne potreby detí, aby si rodičia vedeli vybrať aktivity presne podľa toho, čo ich dieťa počas cesty zvládne a čo ho baví. Ak by som sa teda mala trošičku opakovať, tak viac menej bez ohľadu na to, či sedí v letiskovej hale alebo na železničnej stanici, obľúbené sú znovu použiteľné nálepky, lebo nezaberajú veľa miesta, nezanechávajú nepríjemné stopy po lepidle. A vlastne v prípade, ak sa rozhodne dieťa vyzdobiť buď auto, vlak alebo lietadlo nálepkami, tak vlastne to lepidlo tam neostane. Určite obrovským hitom ďalším sú znovu použiteľné pracovné zošity, ktoré dodávame spoločne s fixkou, a teda dieťa si ich vie vyplňať dookola. Ak sa pomýli, vymaže chybu a vie si ju opraviť. Určite do akéhokoľvek dopravného prostriedku detská beletria. Čítať môže rodič, čítať môže starší súrodenec, čítať môže dokonca dieťa za predpokladu, že vie čítať, alebo pokojne si môže vymyslieť vlastný príbeh podľa obrázkov, ktoré sa nachádzajú v knihe. Dokonalou kombináciou a veľmi obľúbený titul sú naše knihy s QR kódom, ktorý vlastne rodič po naskenovaní Rodičovi sa teda po naskenovaní prehrá audiorozprávka. A ako som spomínala, aktuálnym bestsellerom sú Pexeso knihy, teda knihy so zabudovaným Pexesom. Dodám ešte, že pre menšie detičky máme tzv. Látkové knihy, ktoré tak jemne šuštia, teda nevyrušujú cestujúcich. Opäť sú také veľmi skladné, ľahučké, ideálne do detskej ručky. Na popularite naberajú knihy s rôznymi pop-up prvkami, to znamená dieťa odkrýva nejakú časť, vyberá nejakú časť a podobne. Samozrejmosťou sú nejaké hádanky alebo dotykové knihy, teda knihy, kde sa na jednotlivých dvojstranách nachádza nejaký špeciálny prvok, ktorý nepripomína tú štandardnú stranu, ale má tam nejakú špeciálnu dotykovú plochu a práve to je najmä pre tie menšie detičky, to znamená rok a pol až dva, strašne zaujímavé, strašne exkluzívne. A čo rodičia veľmi oceňujú, tak to je to, že veľmi veľa našich publikácií je pripravených tak, aby sa dali riešiť jednak samostatne, ale zároveň aj spoločne s rodičom. A samozrejme dieťa má pocit, že sa hrá, ale zároveň si rozvíja grafomotoriku, logiku, slovnú zásobu, pozornosť a podobne. A to je vlastne práve náš cieľ, to znamená, aby dieťa zmysluplne trávilo voľný čas, bez ohľadu na to, či sedí doma v obývačke alebo cestuje.
0: Je dobré, keď má to dieťa, alebo keď vybudujeme v tom dieťati nejaký zvyk na jednu konkrétnu hračku alebo aktivitu a to je tá obľúbená a robí ju kvázi dokola a to bereme ako istotu, alebo práve, že ponúkať mu niečo nové a iné aj na tej ceste, čiže niečo, s čím sa predtým nestretlo, aby sme nejako inak zamestnali tú jeho myseľ?
1: Podľa môjho názoru určite áno, pretože ako som už spomínala, dieťa veľmi rýchlo omrzí nejaká aktivita, aj keď je obľúbená. Lebo jednoducho, ak dajme tomu zbožňuje maľovanie, to je v poriadku, ale ak má maľovať 6 hodín v kuse, tak asi na to maľovanie trošičku zanevrie. Čiže určite odporúčam mať pripravené viaceré verzie rôznych aktivít. To znamená, prečítame si rozprávku, nakreslíš nejaký obrázok, vyriešiš nejaké úlohy, nalepíme si nejaké nálepky a vytvoríme nejaký príbeh a podobne. Čiže určite podľa môjho názoru striedať tie aktivity.
0: Ďakujem, to bola Eva Barnišinová z vydavateľstva Jupi. Ďakujem za vaše praktické knižné tipy. A v ďalšom stupe privítame psychologičku, už sme ju pred chvíľou počuli, Lenku Zeleniakovú, s ktorou sa pozrieme na ten psychologický rozmer cestovania.

0: štúdiu vítam psychologičku Lenku Zeleniakovú. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pani Zeleniaková, cestovanie s deťmi je psychicky náročné. Aj pre tie deti, aj pre tých rodičov. Každý má nejaké iné problémy z toho. Ešte intenzívnejšie to však môže byť v rodine, kde sú nejaké deti so špeciálnymi potrebami. Už ste to spomínali v tom prvom stupe, takzvané neurodivergentné deti. Ano. Skúste vysvetliť teda, čo to je to, tá neurodivergencia.
1: Neurodiverzita alebo neurodivergencia predstavuje v spoločnosti inakosť. Podobne tak ako biodiverzita znamená, že každý človek je iný z hľadiska fyzickej stránky, biologickej, každý človek sa líši, tak neurodiverzita znamená rôznosť. Čiže hovorí o tom, že neexistuje žiadna norma a že každý mozog človeka je jedinečný. A podľa toho sa ľudia líšia v spôsobe premýšľania, vnímania a správania. Teda je to myšlienka, ktorá hovorí o tom, že existuje rôzne spôsoby, ako funguje mozog a žiaden spôsob by nemal byť vnímaný ako dysfunkčný alebo nejak zlý alebo ako problém. Čiže upúšťa sa od toho medicínskeho poňatia nejakej choroby a poruchy a skôr sa tu prihliada na rôznosť, na nejakú alternatívu, na iný spôsob fungovania. A tu práve patria napríklad ľudia na spektre, čiže ľudia s poruchou autistického spektra, alebo ľudia s ADHD, alebo s inými vývinovými poruchami, ako sú napríklad ťažkosti v učení, alebo Tourettov syndrom. A takýto človek alebo deti prijímajú a spracovávajú informácie rôznym spôsobom iným. Učia sa a správajú sa odlišne od toho, čo je typické. A to môže byť práve na tej dovolenke zaťažujúce a je potrebné sa na to pripraviť. Teda, ak by som to mala zhrnúť, tak v spoločnosti máme ľudí neurotypických a neuroatypických. Neurotypický je ten človek alebo dieťa, ktorého mozgové funkcie spracovávajú informácie bežným štandardným spôsobom a naopak tie neuroatypické majú odlišné fungovanie mozgu. To sú to tí neurodivergentní, čiže neurologicky odlišní. A vlastne tá odlišnosť sa môže prejaviť rôznym spôsobom. Niekedy nie je veľmi badateľná, čiže môžu to byť mierne znaky, ktoré zachytia iba blízki ľudia, ale niekedy sú tie znaky aj výrazné. A výsledkom toho je naozaj to, že to dieťa sa môže správať inak, ako je bežné. Čo môže byť problematické alebo sťažovať situáciu práve na cestách, na letiskách, v dopravných prostriedkoch alebo rôznych rezortoch. Ešte by som chcela zdôrazniť, že vlastne ten odlišný spôsob fungovania mozgu nie je niečo, čo by sme mali naprávať, ale je to potrebné akceptovať a pochopiť. Teda, kým aj v bežnom prípade môže byť cestovanie, príprava na cesty, stres, hlavne pre rodičov, ale možno aj pre deti, tak pre ľudí alebo deti neurodivergentných to môže byť o to ešte väčší stres. Už tu bola spomenutá potreba prípravy na cesty, nejaké vizuálne plány. Dieťa potrebuje vedieť, kam pôjde, kedy pôjde, čo bude robiť, ako to tam bude. Čiže na to všetko potrebujeme myslieť a dieťa pripraviť. Počas presunu na letiskách a v dopravných prostriedkách na tieto deti pôsobí množstvo podnetov. Je to pre nich sociálny a senzorický chaos. A tu aj rodičia sa môžu stretávať s názormi alebo takým súdením okolia, že nemusia zvládať svoje deti, že ich deti majú problém. A je potrebné si na to zvyknúť a ísť ďalej a prijímať svoje dieťa s tými špecifikami, aké má.
0: Je tých detí, ktoré sú teda tie neurodivergentné, viac ako kedysi? Alebo sa to iba lepšie dá určiť tým pádom jeden počet väčší ako kedysi, keď sa to tak nediagnostikovalo?
1: Podľa mňa máme lepšiu diagnostiku, lepšie vieme tie prejavy zachytiť. Keď v minulosti sa tie deti brali ako ako problémové alebo nevychované, tak teraz máme na to lepšiu diagnostiku, vieme tie znaky už možno aj v prvom roku nejakým spôsobom zachytiť. Takisto sú rôzne špecifika v každom vekovom období pri týchto ťažkostiach, takže podľa môjho názoru ide o to, že máme lepšie spôsoby a metódy zachytenia a vieme, ako s nimi pracovať.
0: A dá sa nejak tak povedať, že koľko percent detí je takýchto? Lebo z môjho pohľadu, hej, z môjho okolia, akože však mám aj ja malé deti a veľa ľudí v môjom veku má malé deti a naozaj každé druhé, tretie má už nejakú nejakú neurodivergenciu, čiže z môjho pohľadu je to naozaj veľmi bežná už momentálne vec.
1: A neviem povedať konkrétne číslo, pretože človek sa naozaj líši a to, čo sa nám môže stať zdatne veľmi bežné, tak nemusí spĺňať ešte kritérium nejakej poruchy alebo nejakej ťažkosti. Takže, ale určite je to menšie percento.
0: Dobre, tak teda ako na tieto deti? Všetko si dobre naplánovať, všetko im vysvetliť a mať pripravný presný plán, ukázať im to, aby vedeli, aby boli s tým v poriadku.
1: Áno. U tých najmenších, čiže u detí do jedného roka, tam stačí iba príprava, teda prítomnosť rodiča na cestách. Ale u tých starších detí, hlavne už u školákov, je potrebné ich zahrnúť do prípravy. Čiže môžeme vyberať s nimi destináciu. Môžeme sa pozerať na hotely, deti si môžu dopredu naštudovať, čo všetko si tam môžu pozrieť. Potrebujú sa dopredu aj zoznamiť s miestom, čiže najprv podľa obrázkov, potom aj na mieste dieťa sa potrebuje s tým zoznamiť. Čiže to všetko je potrebné preto, aby sme deti pripravili. Na ten senzorický aspekt, hlavne počas cestovania, je potrebné prihliadať, čiže určite pre deti zabezpečiť slnečné okuliare alebo slúchadla. Tie deti nedokážu odignorovať isté podnety. A na miestach, kde ľudia dovolenkujú, je podnetov mnoho. Čiže veľa slov, veľa ľudí, nečakané zvuky strojov, dopravné prostriedky, veľa farby, ich kombinácie, svietiace, trblietavé predmety. Čiže preto si pripraviť slnečné okuliare a slúchadla. Pretože u týchto detí môžu tieto podnety spôsobovať úzkosť. Takže aby sme tú intenzitu týchto podnetov znížili, tak voľme aj takéto prostriedky, aby deti neboli vystresované. A čo sa týka verejnej dopravy, tá môže byť problematická tiež. Pripadá im to veľmi neorganizované a deti nevedia predpokladať, kde budú, kedy budú, napriek tomu, či bude voľné miesto, ktoré si oni predstavujú, na ktoré si chcú sadnúť, alebo možno tam sedí niekto iný, alebo dajme tomu nejaké pachy, ktoré tam sú, parfém, alebo niektorý človek im nemusí voňať. Čiže premyslieť si aj to, akým spôsobom tam pôjdeme, akú dopravu zvolíme. Niekedy je možné si vybrať, či volíme auto, taxík alebo lietadlo. Čo sa týka auta, sme tak asi najviac flexibilnejší. Môžeme aj čas odchodu prispôsobiť dieťaťu, jeho spánkovému režimu. Môžeme voliť prestávky. Napríklad u nepokojných detí sú veľmi dôležité. Volila by som prestávky asi tak každé 2 hodiny, minimálne na 15 minút. Teraz sú už miesto napríklad odpočívadla alebo benzínky, kde sa dá vybehať, kde sú preliesky. Určite by som zobrala loptu alebo aj výhadlo. Takže na toto všetko by som myslela pri cestovaní s neurodivergentnými deťmi dopredu. Tieto deti sa nebudú na dovolenku tešiť, kým nebudú vedieť, čo ich čaká, kým nebudú na to pripravené. Čo sa týka rodičov, tak tam by som zdôraznila aj pri týchto deti kvalitnú prípravu. Okrem bežných vecí, ako je oblečenie, určite by som pouvažovala aj na nad vecami, činnosťami a hračkami, ktoré by tie deti zabavili alebo pomohli im zvládať túto situáciu. Hovoríme tomu senzorické alebo relaxačné hračky, ktoré pomáhajú deťom upokojiť sa. Toto všetko je pri cestovaní, pri zvažovaní dôležité.
0: A keď je rodina, ktorá má viac detí a jedno z nich je neurodivergentné, tie zvyšné nemajú nejaké tie takéto, nie sú na spektre, treba sa prispôsobiť tomu jednému všetko, alebo by ten rodič mal mysleť aj na tie ostatné, alebo ako, kde nájsť ten balans, že čo robiť preto, aby jedno dieťa bolo spokojné, ale ostatné zase nejako netrpeli?
1: Určite je potrebné dbať na to neurodivergentné dieťa a zabezpečiť jeho potreby. Tu je priestor pre súrodencov, aby sa naučili trpezlivosti a akceptácie, ale ja by som zdôraznila veľmi to, že každé jedno dieťa potrebuje pozornosť. Čiže venovať pozornosť nielen dieťaťu, ktoré sa nespráva štandardne a zabezpečiť mu to, čo potrebuje, ale aj deťom, ktoré sú bežné a typické. Čiže rozprávať sa s nimi, zahrať sa s nimi, pýtať sa ich, čo by chceli, čo majú radi, ako sa chcú zahrať, ako chcú tráviť čas v aute. Čiže ja by som to rozdelila a prihliadala aj na jedno, aj na druhé. Ak nebudeme prihliadať na dieťa, ktoré je neurodivergentné, tak môže nám to veľmi sťažiť tú cestu, pretože dieťa bude vystresované, nepokojné, môže prísť krík, čiže čo sa týka auta, bude tam veľa hluku, nepokoja. Čo sa týka lietadla, takisto môžu sa sťažovať spolucestujúci. Takže toto všetko treba zabezpečiť dieťaťu, ktoré nie je typické.

0: Sme v záverečnom vstupe s psychologičkou Lenkou Zeleniakovou. Ešte by som chcel otvoriť jednu tému pri tom cestovaní a pri tom, ako zabaviť tie deti. A je to téma asi, s ktorou sa stretáva každý rodič a každý nad tým uvažuje, či áno, či nie. A to sú obrazovky, čiže mobil, tablet. Lebo začali sme s tým, že sme rozoberali rôzne hry, knihy, pracovné zošity, s ktorými môžeme teda vyplniť ten čas tým deťom. Ale teda veľa ľudí, hej, alebo najjednoduchšie je im strčiť do ruky mobil, nech si pozerajú nejakú rozprávku, nech sa niečo zahrajú. Tak kde je teraz nejaká tá hranica, čo použiť a ako koľko?
1: Ja hovorím, že na cestách nie je vhodné začať s výchovou. Ak je kde dieťa v bežnom domácom prostredí, prostredí cez bežné dni zvyknuté na mobil a na tablet a trávi im niekoľko hodín, určite by som to využila aj pri cestovaní. Čiže tam deti si nemôžu púšťať iba filmy alebo videá, ale mobil a tablet má aj iné možnosti. Sú to napríklad kvízy. Existuje rôzne aplikácie, kde sa dajú kvízy do mobilu alebo tabletu stiahnuť. Obsah prispôsobiť posadke, čiže deťom. Pre menšie deti to môže byť kvíz o nejakých rozprávkových postavičkách. A naopak pre tie staršie to môžu byť nejaké vedomostné kvízy, napríklad geografia a dejepis. Alebo ak máte chlapcov, alebo možno aj dievčatá, ktoré sa zaoberajú autami, modelmi, značkami aut, tak určite aj takýto kvíz je. Čo sa týka mobilu a tabletu, tak dokážeme sa s nimi zabaviť aj tak, že môžeme poveriť dieťa, aby bolo DJom, aby ono teraz vyberalo piesne, aby nás zabavilo. Čiže na ňom je ten zoznam a to, aby nám urobilo program. Alebo naopak, môžeme hádať pieseň. Dieťa nám môže pustiť pár sekúnd z piesne a zbytok posádky, celá rodina háda, o akú piesničku ide. Takisto sa môžeme aj zasmiať. Sú stránky, webové stránky s rôznymi vtipmi. Čiže aj tu má dieťa priestor na to, aby tie stránky vyhľadalo a zabavilo nás rôznymi humornými vtipmi. No a v neposlednom rade sú to aj podcasty, ktoré sú na rôzne témy. Od zábavy a humoru až po vzdelávacie hry. Vzdelávacie teda podcasty a informácie.
0: To bolo pri deťoch, ktoré teda sú zvyknuté, ako si vravili, že strávia viacej hodín aj bežne doma s týmito mobilmi. Áno. Keď sú rodičia, ktorí sa snažia teda obmedzovať tie obrazovky počas bežného dňa doma, ale tie cesty sú výnimočné, tak nie je problém, alebo je problém, keď siahnu potom, aby zabavili to dieťa takýmto spôsobom?
1: Ja si myslím, že nie, ale určite by som striedala aktivity. A pripravila by som alebo zabezpečila rôzne hry na ceste, ktoré sú menšie, ľahšie, možno aj jednoduchšie na hranie, veľakrát sú magnetické, čiže môžeme si ich zabaliť do kabelky, do batohu. To všetko sú cestovné hry a poznáme rôzne typy, napríklad hry kartové. Od tých klasických až po nejaké postrehové, detektívne, vedomostné. Ďalej sú to hry aj strategické, alebo môžeme mať aj hlavolamy, ktoré, a rôzne rebusy, ktoré sa hodia na cestu. Alebo klasické stolové hry. Existujú na ceste aj súpravy hier, keď vlastne jedna hra alebo jedno balenie poskytuje viacero herných možností. Pani Barnišinová hovorila aj o stierateľných hrách alebo zošitoch. Čiže sú to hry a úlohy, ktoré dieťa rieši fixkou a sú na opakované použitie, čiže dajú sa zmazať. No a potom sú, už sme tu takisto počuli tie rôzne slovné a asociačné hry počas cesty, kde dieťa si môže všímať napríklad značky aut a rátať ich alebo vymýšľať rôzne vety. Takisto by som zdôraznila, že dieťa môže napríklad počas cesty fotografovať. Ak idú autom a vidia nejaké zaujímavé miesta, tak dieťaťu môžeme zvoliť fotografovanie. Alebo môžeme dieťa naviesť k tomu, aby si založilo cestovný denník, aby si tam napísalo svoje zážitky a miesta, ktoré vidí. Čiže hry a aktivity by som určite striedala. Mobil a tablet by som k tomu využila. A takisto by som ešte chcela zdôrazniť pri deťoch, hlavne deťoch na spektre, rôzne senzorické hry a hračky, ktoré ich upokojujú. A tie môžu byť rôzne. Môžu to byť nejaké stláčacie loptičky, naťahovacie šnúry, a potom sú to zvukové, ktoré napodobňujú napríklad zvuk mora alebo dažďa. Takisto by bolo dobre pamätať na ich obľúbenú hračku. Tu by som určite zobrala a pre takú pohodu by som zobrala napríklad deku a ich obľúbený vankúšik. Niektoré deti majú radi aj zaťažové pomôcky, ktorými sa uzemnia. Nemusí to byť veľká deka, existujú aj zaťažové vankúšiky alebo zaťažové plyšové hračky, zaťažové goliere alebo hadik. Pokiaľ ideme autom a máme priestor, tak tam by som zobrala aj tieto pomôcky.
0: To je vlastne na to, že keď má nejaký stres alebo nejaký hnev, tak akože aby sa malo čo chytiť a o čo sa upokojiť?
1: Áno, áno. Ide o uzemnenie, o upokojenie, o to, že dieťa odvedie pozornosť od tých silných emócií, dotýka sa niečoho. Deti vyhľadávajú rôzne podnety, zrakové, sluchové alebo hmatové na to, aby sa upokojili. A tieto hračky slúžia na to.
0: A poďme sa ešte pozrieť na to pozitívne, čo testovanie prináša. Lebo teda, samozrejme, je tam nejaký stres, občas sa ľudia pohádajú, nevždy všetko vidia, ale z konečného dôsledku, keď tak dovolenka skončí, keď sa človek vráti, tak asi, alebo väčšinou by to malo mať nejaké pozitívne spomienky, následky na tých ľudí, ale aj na tie deti. Tak aký má pre nich prínos to cestovanie a tá dovolenka pre tie deti?
1: Áno, tak predovšetkým by som povedala, že ide o spoločný strávený čas s rodinou. To cestovanie im môže priniesť pekné pozitívne zážitky, ak sme na to pripravení a zohľadňujeme všetky tie špecifiky. Čiže mnohokrát ľudia alebo deti aj v ťažkých chvíľach si spomenú na to pekné, čo prežili. A často je to vlastne z výletov a z ciest. Cestovanie môže celkovo podporovať aj duševnú a fyzickú pohodu a napomáhať relaxácii. Takisto stimuluje mozog, hej, podporuje kognitívne funkcie, sociálnu inteligenciu. A deti sa cestovaním učia. To, čo čítajú v knihách alebo vidia na obrázok, majú možnosť poznávať priamo, čiže poznávajú geografiu, históriu, vidia architektúru, učia sa o rôznych kultúrach a náboženstvách. To všetko dokážu vidieť na vlastné oči a mať s tým skúsenosť. Čiže tá skúsenosť je veľmi dôležitá. Deti majú zážitok na vlastnej koži. A ak si volíme skôr výlet do prírody, tak cestovanie podporuje vzťah k prírode. Takisto dieťa sa učí byť prispôsobivé. Učí sa prispôsobiť rôznym kultúram alebo možno aj nejakým neočakávaným okolnostiam. Už len to, že musí niekde na letisku alebo v aute istý čas vydržať, tak učí sa trpezlivosti, nemôže byť napríklad hlučné a potrebuje brať ohľad aj na iných cestujúcich. Rozvíjajú sa tam sociálne zručnosti, čiže stretávajú sa tam s ľuďmi z iných národností, kultúr, alebo možno stretávame len s prievodcu, ktorý sa ich na niečo opýta. A cestovanie vlastne nám prináša aj oddych od sveta digitálnych technológií. Nie všade sú dostupné siete. Ale to podstatné, čo je, tak je čas strávený rodinou a tento čas môže podporiť a posilniť rodinné väzby a súdržnosť.
0: Ja som, alebo teda my sme s našimi deťmi cestovali už od malička, keď boli naozaj také malé vlastne, že si to ani nepamätali. A častokrát som sa stretol s tým, že sa ma ľudia pýtajú, že prečo ste išli s nimi lietadlom, pozrieť si nejaké mesto, keď si to vôbec nepamätajú, majú rok. A tak je tam nejaké pozitívum pre to dieťa aj pre to ročné, keď cestuje, keď je niekde v zahraničí a niečo tam zažije, aj keď si to reálne nebude pamätať, a nejaké jeho telo alebo mysel, podvedomie?
1: Ja by som povedala tak, že asi tak, že v takomto veku je dôležitá hlavne prítomnosť rodiča. A kamkoľvek s tým dieťaťom ste, vy ako rodič, kdekoľvek teda ste s ním, tak tam mu bude dobre. Áno, je pravda, že to dieťa si nebude na tieto spomienky pamätať, ale môžete mať napríklad rôzne rodinné fotky a videá, kde sa môžete potom s odstupom času, keď bude staršie, na to pozrieť. Hovoriť si o svojich zážitkoch, rozprávať im o tom, čo bolo, čo ste videli a kde boli.
0: Ďakujem. Čiže cestovanie s deťmi, teda nie len o presunie z bodu A do bodu B, ale teda je to o raste celej rodiny. A to je teda téma, ktorej sme sa dnes venovali. Rozprávali sme sa s redaktorkou Evou Barnišinovou a psychologičkou Lenkou Zeleniakovou. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
2: Ďakujem.
0: Vám, milí poslucháči, prajem šťastnú cestu, nech už ste s deťmi a dobrou knihou kdekoľvek a vyberiete sa kamkoľvek. Lúči sa s vami Pavol Náter.